0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Қорғас төмір ел порты, Алатау төмір ел порты арқылы қатнаған Джунгу Еуропа, Отыр Асия нөвәтчі поезе 7882 қетімгі етіп, болтыр күші мәзгілдегіден 7% көпейген.
1: Станысымыз қабірі. Джиңдуң әшия обруты Шинжан Ақсу еғіш, тарқытыш, айрыш мәркізі 6 айның 15 күні. Онсы на есі Джиңдуң ақыл әшия обрут бағдыста ішкі кіріштірілді. Джиңдуң әшия обруты Шинжан Ақсу еғіш, тарқытыш, айрыш мәркізінің көлімі тәхминен 6000 квадрат метр. Әқли иқтидарлық айрыш, ғол линияды ұлап еткізіш, скылатты сақлаш, мәркәзлік ораш қачылаш бірге өтіләшкен, Ақсу әм Жануби Шенжандығы нұрғын жайлардығы тез жолланыларыны еғіш, тарқытыш, ұлап еткізіш қызметін үстік алған. Бағжы районы Джиңдуңның күшілік электронлық соды сұпсы вә әшия обруты торығы тайынып, 5-ті нәрс торы, әқли иқтидарлық айрыш, адамсыз скылатты сақлаш қатарлық илғар техникаларыны кіргізіп, рәқәмләшкен, әқли иқтидарлашқан, юқыры үнімлік заманби әшия обруты мұлазымет системісі барпа қылып, таварларыны сақлаш, айрыш, тоғышының бүтін жәргеніні ақыллаштырып башқұрыш, тізгілләшіні шықашырып, тез жолланыны тоғышыш үніміні зор дәрежді өстірді. Джиңдуң әшия обруты Шинжан айрыш мәркізің мәсулі Ма Хайтау мұхбері мұндақ деді. Бұл түрге 5-ті нәрс торы вә әқли иқтидарлық айрыш техникісіні кіргізіп, оның соның заман вилашқан ақыл әшия обруты саасыдки бошлықны үнімлік толдырып, Жануби Шинжанға тәсір көрістіған әшия обруты түгіні барпа қылдық. Бүтін мәйдан бойынша күнлік бартарап қылыш мұқтарымыз әң юқыры болғанды 260 мыңға етіп, омыми мәшғулат өніміне 79% өстірді. Бұнада электронлық соғды посылқысы, халық тұрмышы посылқысы вә шөжайының өзгіче езілік мәсулатларының юқыры өнімлік обрут қылынышыға толық капалатлық қылғылы болады. Бұл түр, ішіліп шықырылған жайдың базарығы бейбасты еткізіш обрус зәнжірі елінір абалаштырып, Ақсоның алма, яңақ, чылан, калықой көші қатарлық өзгіче езілік мәсулатларының Жануби Шинжандың чықып, бүтін мәмлекетке сетілішіғы күшілік түрткі болды. Ма Хайтау мұндақ деді. Ауясия төмір ел құрықлық қатарлық көп қыл шәкілдігі бірләшімі транспорт шәкілдің пайдынып, Ақсу бұлайтының Шинжан кіріп шықыдыған тез елланмыларының вақыт үніміне зор дәрежді өстіріп, Жануби Шинжан районыда тез елланмыларыны шүкіні яки әдісі еткізішіне шыққа жүріп, әшия обру тәннәрхіні тәхминен 10% төбәлләтті. Онсу нахиясы келгізді бағжы районыны жүріш-түрішіні пұрсат біліп, Джиңдуң құрухи білен болған стратегиялік кәмкарлықыны сіжіл чоңқұрлаштырып, бүтін дәврейлік тежарет, соды мұхетіні әлалаштырып, езілік мәсулатларыны пішіқлаш, орап қачылаш, соғық сәнжір, электронлық соды сұпыста бейбасты көрістеш, чигра халқыған соды қатарлық жүрішлік қарқалларыны мас қадамды жәліп қылып, Скылатты сақлаш, пішіқлаш, электронлық сода, ташқы сода мүкеммел кәс топыны барпа қылып, Жануби Шинжанға мұлазымет қыладыған, бүтін мәмлекетке тұташқан, Отыр Асияға тәсір көрсетіған, заман билашқан ақыл әшия обруты түгініне бүтін күшпілен барпа қылышты нешалдеді.
0: Станцымыз қабірі. 2026 жылы қалыпдашлық лонқысы, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлесім мұсабықсы кәскен өткізіліш білен бірге мұсабықа ықтысадымы сыжыл жалланды. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлесім мұсабықсыда онарны әсілі тіпкіліп лайхәленген мұсабықы құтбәлгісі тұң-тұң білен шин-шин базарлық мәдәниет ижадиетіге айлынып, нұрғын топ мәстанысыны сетіп еліп қатыры қалдырышқы жәліп қылып, сетіліш қызғылық юқыры болды. Алтайдыки топ мәстанысы Оралы Серик мұндақ деді. Бұ ішкі құтбәлгісінің шәкілі жаллық әм омақ кән, мәйлі өйгі қойып қойсақ, яки сонғыға ассақ чырайлық көрінеді кән, бұ азыр топ мәстанылыр арсыдыки мәқсус қатыры бойымға айланды. Көрлі шәрінің ең шәрі езітіки дейқалла арам ғайымы, оқшашлық қызып кәтті. Ахала Фәрих Ғулам өзінің дейқалла арамғайыны қайтыдын лайхәләп, көпчілікке қойық қайнам ташқылық кәйпиятта футбол әркетінің сейхрей күчіні ес қылдырды. Фәрих Ғулам мұндақ деді, мен мұ топ мәстаныс болғачқа ойліні далы қауып қанысық өзгәрттім. Көпчілік мәзлік тамыланы егәч бірлікті мәдәт беріп атымыз. Турпан шәрді кәшлік базар мәнзері районы қатарлықла, көңіл қойып орынлаштырған 20

0: градус сухча. Атышта хава очық болып, кейін бұлытлануды. Температура 19-дің 35 селесия градус сухча. Қашқарда хава очық болып, кейін бұлытлануды. Температура 22-дің 36 селесия градус сухча. Хотенде хава бұлытлық. Температура 22-дің 32 селесия градус сухча. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 22-дің 33 селесия градус сухча болады.
1: Өрметлік радио аңлығучыла, Шинжан радио телевизия станысының әттігелік қабарлы программысы бойынша аңлатыш бердің. Бұл қидымқы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Сойджи, Муарир Муаммед Дәбіл, Ғини Қадыр, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Хәсенжан Сауыт білін Зүлпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станысының әттігелік қабарлы программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұлардың қабардар болалайсыз.

0: тамақ тізімнікі бар.
1: Саат 20:30-да Solution Aptitalның 6.0 Plus нұсқасы еніңіздегі үгіні шәмірі айыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
0: Saat 22:00-да Solution Aptitalның 6.0 Plus нұсқасы еніңіздегі тәнәрке тәмірі айыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
2: Solution Aptitalны түріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері

0: 300 427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88, 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300 427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88, 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300 427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88, 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300 427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88, 400 993 77 88.
1: Үш ятақлық өй асасы қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйцай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шинжан радио телевизия станстың Сұлу Шетен Аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
3: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызқарлық пайлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқы торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамнышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
5: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0

0: 4.0 пилосының сұқсыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрістіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
0: Мәзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елемеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станцы Сылушытин аптитали 6.0 пилосының сұқсы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары Алма әп базарының Сылушытин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
3: Шинжан радио телевизия станцы радио хәбәрләр мәркізі Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскәртуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
5: Шалның күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк сұрап қылыштын сақлының.
4: Шинжан радио телевизия станцы радио хәбәрләр мәркізі Уйғурчы универсал радиосы.
3: Шинжан радио телевизия станцы радио хәбәрләр мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскәртуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: болып, қадими нәпіс нәқішлер арасында ән-әнви үнәр сәнәттің өзгечі жәліпкарлықы намайан болып тұрады.
1: Таң нұры сүзік дәресідің дұқанғы түшіп, мәмтімінің чырайыға шолы ташлыған еді. Шутапта о ең ішіп тұрып, үзімі яғытшыдың ясалған рававапны көңіл қойып, сылықлау атады. Оның көздердің өнәрвенге қас қәт-елік вә әстайдылық чықып тұрады.
0: Мәмтімінің етіше бұл өнәрдің дадысы оныңға қол-мұқол өгеткен болып, оларының айлесі әвлатмы әвлат давамнаштырып келген өнәрішкен. О, кичигиде дадысыға әгішіп өнәр өгенгендің тартып азырғыча, ән-әнви чалғу ясаш өнір білен естіл шуғылын ватқынға 30 нәтчел бұпты. Әр күні яғач ойыш пішіқи мәшт тарларыны әмірақ қылып, қетір қынып тәтқет қылып, бүгін күнде 100 қылдың артық ән-әнви чалғу ясаш мағартының пішіқ егілепті. Оның құлыды бір парча адеттікі үжмей яғыч сізеш, инчікі ойыш, инчікі сылықлаш, сырлаш, тары сілеш қатарлық нәчі он мұракеп іш тәртіпіні тамамлыған дейкен, авас түсі еніқ шәклі көркем ғайри мади мәдіниет мұрас чалғысыға айлынды.
1: Көп еллардың бұян мәмдімін баштың ақыры қолда чалғу ясаш әсді мәқістеді чың тұрды. Илгірі өз хойлысыда қитырқынып чалғу ясайды. Сетиш жолы ечілмағачқа тәйер мәхсулатларының көпіншісіні пәкәт саудагерлерге төвән бағада сетіп беретті. Нұрғын үйрек қинын сәріп қылған болсыму, кірімі аз болғачқа атабуылырдың қалған өнірінің әқиқи қымметіні намайын қылышы тәскі тоқтыған еді. Қашқар қадами шәһірінің мәдәниет саяхат кәсіпінің барған сірі жалынышыға әгешіп, көчіларда саяхатшыларының айығы үзілмеді. 6 yıl ilgari u oyladan chiqib qadami shahar chalg'u ko'chasida do'kon etish irodasiga kelib bir tarafdan g'ayri moddiy madaniyat muroslari o'niriga varislik qilishni chong tursa yana bir tarafdan eshikni echib xeridorlarni kutib elib chalg'ularni ko'rgazma qilib setib ming yillik g'ayri moddiy madaniyat muroslari o'nirini sayohat qaynoq turmishidan foydalanish imkoniyatiga ega qildi. Бұның білән өзігі тәбә болған 5 еңі мелодиясыны яңыратты.
0: Қадими шәр мәдіниет саяхат әвзәлікеге тайынып, оның пішқан хүніру білән мәмтімінің чалғы содысы барған сірі жалынып кәтті. О, еңі таратқылардың тәрәқият долқынығы еқіндің әгешіп, еңі сетіш жолдары үстеді тәжәбұскарлық білән ізденіп, әр күні бош вақытларда ян телефонын еліп қысқысын көрініш тартып, чалғыларының ойыш сылықлаш, тары сілішінің бүтін жәрияныны қатырлап, әр бір ғайри мади мәдіниет мұрасы болған чалғының жәліпкарлықыны еншіклік білән намайан қылды. Камера алдыда о тәмкен тәбей халда үжмі яғычы елан терісін ясылдыған рабапның материал талаш үнәрсән іті вә аваз түсі алайлікіні сәбір чалық білән түшендірді. Адди сөзлер камалетке еткен хүнірі зор түркімдікі тордашларының дейқтіні тартты.
1: Бүгінгі күнде оның қысқысын сұпысыға 50 мыңдан артық садық мәстаны топланды. Торда заказлары үзілмеді. Тор сырттыдегі саяхатшылары бәс-бәсті талап сетіп алды. Әр айлық мұқим кірімі 20 мың юандан ашты. Қадами ғайры мұдді мәдәниет мұраслары өнірі әқиқи түрде кірімні ашырып бейіштіке алтын өнерге айланды.
0: Қашқарының чалғу ясаш үнәр сән еді дөлет дәрежілік ғайри мади мәдіниет мұраслары вәкіл характерлік түрлер тізімнікі кіргізілген болып, еллардың өтіш білән әвлатмы әвлат үнәр вәлерінің чың тұрышы вә еңілік яртышы давамда еңі хаяты күшкіті олды.

0: Сіз сұлушыдың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайс әппазарлары олма әппазардың сұлушыдың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
1: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
2: Hürmetlik radyo anıgıçılar, anavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programımız. Hem de deyiktağına yez ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

0: Мұрасымы дин кейін рейс Си Цзиньпин Зунтун Мин Аңлай білен сөхбет өткізді. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білен берімінің қиырындашлық мехри чоңқұр. Дипломатик мұнасуэт орнатқан 76 елдің бұян, баштын ақыр, еғір күллерді білі болып, өз ара әмдемді болып, тініч білі тұрушының 5 принципіне ортақ тәшәббіс қылып, вә әмілиетті көрістіп, дөлетлі ара баравер муамилі қылыш, өз ара мәнпәет еткізіш, ортақ пайды еліш үлгісіні тікледі. Джунго еқін өтіш, сәмімі болуш, мәнпәет еткізіш, кән қорсақ болуш идеясыды чыңтұрып, берімі білен болған мұнасыветіне раважландырушыне, әтірап дипломатиясыда мұхим орынғы қойды. Джунго ішкі ішларға арлашмаслық принципіді чыңтұрды. Бермігі болған достық сиястыны, бермідікі барлық халыққа үзлендіруді. Бермінің игілік оқуқы вә зімін пүтілдікіні қоқдышыны қатты қоллайды. Бермі ең өкеметінің тәрәккіят вә қауіпсізлікіне бір тұташ пилаллап, дөлет әхвалығы ұйғын келедіған, халық имайы қылыдыған тоғыр тәрәккіят йолыны тепішіні қоллайды. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Бұл ел Джунгоның 15-ші 5 елінің башланыш елі. Джунго Берми білен тәрәккіят тәжірбелердің ортақ бәхірлініп, сияси жәетті достане өз ара ішінідіған, тәрәккіят жәетті өз ара мәнпәет еткізідіған, хәуіпсізлік жәетті мас өз ара үлгірі сүрідіған, адымиет жәетті юғырлып өз ара өрнек алыдыған, Джунго Берма тәктір ортақ кеудісіне ортақ бәрпа қылып, ішкі дөлет халқыға техімі көп бәқт ярытып, район тынышлықы вә тәрәккіят үшін техімі көп тек қошышыны қалайды. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунго Берманың ортақ бәрлінідіған чигырасы әң ұзын қошнысы, шәнчілік досты вә әмірайы. Өзгіріш білен қалаймы қанчылық күрәлішіп кеткен халқыра вәзиетті, ішкі тарап стратегиялік сәгеклік, вә ирадыны сақлап, іштіпақлық, әмкарлықны күчейтіш керек. Джунго-Берма ықтисат коридоры ішкі дөлетінің бір бәлбақ бір елне тән құрыштыки байрақтар тұр. Ішкі тарап, бейхатарлік капалетлік қылыш алдыңқы шартыда нұқтылық тұр құрылышларыны пұқты қадам білен алғы сілжітіп, Берманың ықтисатны раважландырушы, халық тұрмышыны яқшылышыға күш қошыш керек. Джунго Берминің ертәуреш аптыдың кейінгі қайт құрыш ішлеріне күчеп қоллап, техімі көп кичік, әм гүзел түрлерге болған ярдәмні әмелейләштіріп, Джунго білен Берминің өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлық екайысыны бірлікті яқшы сөзләшіні қалайды. Ішкі тарап торды қымар ойнаш, телграф олдамчылықы, Зәр әткәсілікі қатарлық жинайы әркетләге давамлық қаттық зәрбі беріп, ішкі дөлет халқының мәнпәәті вә бейхәтәрлікіні әқиқи қоғдыш керек. Джунго бермедікі әрқайыз тәрәпләнің тынышлық сөхпіті арқылық тыныч ярышыны үлгірі сүріп, бермінің шымалының ұзақ мұндәтлік әмілікіні ішқа шүршіні қоллайды. Бұ, бермі дөліті вә халқының түп вә ұзақ мұддәтлік мәнпәәтігі ұйғын. Мен аңлаймындақ дейді. Берімі білен Джунгоның қиырындашлық мехри ұзақ тарықы еге. Баштын ақыр өз ара ярдан беріп, өз ара қоллап, тыныш білі тұрушының 5 принципіді чыңтұрып, мұстәккем, инақ, қошныдарчылық, достық, әміралық мұнасыбеті орнытып, жападымы, алауеттімі білі болудыған тәктір ортақ кеудісі бәрпа қылыш еңі басқұшыға қадам қойу атуды. Берма Джунгоның ұзақтың бұян, Берменің тәрәккияты, мұқимлықы, тініч ярышшыны халыс қоллап келгелікіге рәхмет ейтуды. Бір Джунго принципіға қатты әмел қылуды. Берме еңі өкіметі, дөйләт ішінің тынышлықы вә тәрәккиятыны бүтін күші білән ілгірі сүріп, өз дөйләт әхвалығы ұйғын келедіған сияси түзім вә тәрәккият yolu үстіде паул ізденмәкте. Жүнгө 15-5 жылдык ерек планны yolго коюшуну ылгыры сүрүп, Бермини өз ичиге алган Азиядагы кошуна дөлөтлөргө мухим фурсат жаратып берди. Берма Жүнгө менен ар тараптуу хамкорлукту күчөйтүп, Берма Жүнгө иктисад коридорун ортак куруп, соода, мөбләг селиш сәвиясын өстүрүшүн үмүт кылды. Берма Бермидеги Жүнгө мөблөгүдөгү карханалар ва хадымларынын бехатерлигине жүксек ахмият берди һәм дә уныңга бүтүн күчү белән капалатлык кылды. Берма Жүнгө белән зич маслышып, торды кымар ойнаш, телеграф алдамчылыгына катты зарбы берип, чигираның бехатерлиги мөкимлигине когдашны халайды. Берма рәис Си Цзиньпин отырга койган 4 чоң дөньяви тәшәббүсне бүтүн күчү белән коллайды. Жүнгө белән көп тараплык фикер алмаштыруш маслышышны күчәйтүшне халайды. Сөһбәттен кийин ички дәүләт башлыклары катнаш, халык тормышы катарлык саһәләдәге көп төрлек хәмкорлык хөҗҗәтләренең имзаланышыга гуах булды. Шу көне төштә Си Цзиньпин халык сарайының алтын ранглык залыда Мин Аңлай шәрифигә каршы элиш сыяпты үткүздү. Ван Йи, Ван Шаохун юқурқы палиетлерге катнашты.
1: Станцымыз хәбәри. 6-нчының 15-нче көне ачылган мәмлекетлек партия курылышы хезмәте сөһбәт ягынында Си Цзиньпин партия курылышы идеясын өйгүнүш ва изҗиллаштыруш хезмәте орынлаштырылды. Бу мәркәз ва дәүләт органнарындагы партиялык кадрлар арасында кызгын инкас козгыды. Көпчелек моноланы билдирди. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы яңа дәврдәге партия курылышын күчәйтүшнең төп мизаны. Си Цзиньпин партия курылышы идеясын өйгүнүш ва изҗиллаштыруш бүтүн партиянең нәүәттәге ва буныңдан кийинки бер мәзгилдәге мөһим сиясәт вазифасы. Партия курылышын Си Цзиньпин партия курылышы идеясыгә аңлык тәтбиклап, планлап ва илгәри сүрүп, партия эшләрендә үзлексез яңа вазият яратышка төрткө булыш кирәк. Партия 18-нче курылтыйдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгындагы партия мәркәзе комитеты кандак узун мөддәт хакимият йөргизгән марксизмлык партия куруш, узак мөддәт хакимият йөргизгән марксизмлык партияны кандак куруш катарлык зур дәвр темасын чөрүдә. Бер катар яңа караш, яңа идея, яңа стратегияләрне отырга куып, Си Цзиньпин партия курылышы идеясын шәкилләндерде. Мәркәз ва дәүләт органнарындагы партиялык кадрлар бердәк мондак тап карады. Си Цзиньпин партия курылышы идеясының мәзмуны мол, системасы атраплык булып, марксизмлык партия куруш тәлиматын раваҗландыруш өчен мөһим иҗади төһпә кушты. Бу партияны кудрат таптыруш, дәүләтне кудрат таптырышта зур реал әһмияткә ва узак мөддәтлек етәкче әһмияткә ия. Жонго Компартиясы Мәркәзе комитети тәшкилат бөлүме партия курылышы тадқиқатханасының муавин башлыгы Лео Мингжун мондак деди. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы Си Цзиньпин яңа дәвр жонгочу социализм идеясының мөһим тәркиби кысмы булып, марксизмлык партия куруш тәлиматын раваҗландыруш өчен мөһим иҗади төп кошты. Уның кудратлык хакыйкат күче әмилиятның толык сыныгыдан өтте. Партия 18-нче курылтыйдан буян партиямыз төмөр сокышта базганчының беле чаң булышы шарт дигәндә чаң турып, партияны умумйөзлек катык идара кылышны, партияның узак мөддәтлек стратегиясе, мәңгелек темасы кылды. Һәм дә уни 4 умумйөзлек стратегиялек орынлаштырмага кергезде. Партия инқилаб характерлык тавлыныш дәвамында техимы күчәйеп, партия ва дәүләт эшләрендә тарихи нәтиҗәләрне кулга келтүриш тарихи өзгүрүш хасыл кылышны түп капалатке эге кылды. Жонго Компартиясы Мәркәзе комитети тәшвиқат бөлүме Назария идарасының башлыгы Чын Чичиң мондак деди. Си Цзиньпин партия курылышы идеясы яңа дәврдәге партияны умумйөзлек катык идара кылыш улуг әмилиятының системалык якөне ва Назария юксәклеги. Ишкене берләштерүштә чын турып, марксизмлык партия куруш тәлиматыда яңалык яратыш ва уны раваҗландырышны илгәри сүрүштәге зур назариеви нәтиҗә. Бу бүтән партияның ишкене тикләшнең хал кылгыч әһмиятен янымы чөнкур үзләштерүшегә төрткө булыш. Ишкене кугылашны катъи ишкә ашырыш. Җөнгүче заманывилаштыруш аркылы дәүләтне кудрат таптыруш курылышын умумйөзлек илгәри сүрүш. millatni gullandirish ulug' ishining qudratli kuchini texamu kang doirada mujassamlashda

0: ki kəsbi advokatlarının işki ölkələrdə kəsb bilən şüğullanış salahiyyətəgə erişiş və advokatlıq kəsbi bilən şüğullanışını sınaq qılış xizmətini qanat yaydırış əhvali toğırsıdəgə doqlatıqı qarab çıxış. Komitet başlıqı Cavlıcının Qazıqistan Rusiyada ziyarəti boluş, həm də Cungu Rusiya Parlamentləri Həmkarlıq Komitetinin 11-ci qetimliq yığınıqı qatnışış əhvali toğırsıdəgə yazma doqlatıqı qarab çıxış. Мемлекетлі қалық құрылтығы дайымы комитеті, вәкілләнің салайытыны тәкшіріш комитетінің, айрым вәкілләнің вәкілік салайыты тұғырсыдегі докулатығы қарап чықыш. Вәзіпегі тәйілләш вә вәзіпедің қалдырышқа алақыдар лайыларге қарап чықыш. Комитет башлықлары иығынада яна Гоуянның дайымы комитетінің қарап чықыш пікіріні мұзакыры қылып бір тарап қылыш әхвали тұғырсыдегі докулаты вә алақыдар мәхсус комитетла, қызмет комитетлерінің пікірі қатарлықла қарап чықылды. Komitet başlıqları yığınında Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başkatibi Liu Qi, Daimi Komitetinin 23-cü sallıq yığınının qaralma layihəsi və gün tərtib orunlaşdırışı qatarlıqla toğrusuda doklat verdi.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Cavlı Qi 6-cı ayının 16-cı günü çüşdün kiyin Beycinda Bermi Zungtuğun'u Min Anlay bilən körüşdü. Жаулыжи мұнуланы білдірді. Жүнгі білен берімінің тақ дәриялары тұташ, қерімдашлық мехрі чонқыр. Рейси Жимпиан зұңтың әпенді білен мұхим сөхбет өткізіп, жүнгі берімі тәктір ортақ кәудісі құрлышының еңі ұлығвар пиланыны түзді. Жүнгі берімі білен бірлікте, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны түп мизан қылып, Қошнылар инак достаны өтішті чың тұрып, өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чонқырлаштырып, Джунго Берма тәктір ортақ кәудісі құрлышының дәуір мәзмоныны үздіксіз бейтішіні қалайды. Джунго мәмлекет қалқ құрылтие Берма Федерация парламенті білен көп қатламлық, көп сахалік алмаштыруш әмкарлықыны қойықлаштырып, қанун чықырыш тәжірбелеріні алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіні күшейтіп, Джунго Берма мұнасыбетінің тәрәқиятыға ярдан берішіні қалайды. Мин аңлай мұнуланы білдірді. Берма бір Джунго принципіға әмәл қылуды. Әр қандақ шәкілдікі Тайван мұстақылықыға қаршы тұрды. Рейс Си Цзиньпин ұттырғы қойған төт чоң дүниеви тәшәббусіні тамамен қолайды. Джунго білен өз ара мәнпәет еткізі шәмкарлықыны чонқырлаштырып, ішкі дөйләтнің қанун чықырыш аппаратларының қанун чықырыш жәеттікі алмаштырышыны күчәйтішігі түрткі болып, мәхсус комитетла, хадымланы тәрбиелеш қатарлық жәеттләдікі әмкарлықыны кенәйтішіні қалайды. Дин джунли көрішікі қатнашды. Берми Зунгтуңы Мин Аңлай 6-ч айның 16-ч күні түштін кейін Тянъанмен майданыға беріп, Халық қахырмалары қатыр мұнарыға гүлчен бірек қойды.
0: Станысымыз қәвірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Мемлекетлік Сиясы Кенешінің рәйісі Ван Хунин 6-ч айының 16-ч күні Бейджанда Непалның дипломатия министрі Хышил білен көрішті. Ван Хунин мұнуланы білдірді. 2019-ci ili Rəis Si Jinping Nepalda tarixi xarakterlik dövlət işləri ziyarəti də boldu. Jongo-Nepal münasibəti tərəqqiyat və güllünüşkə yüzlənən əvlad-mə-əvlad dostanı ötüdüğən strategiyilik, həmkarlıq, həmrahlıq münasibətigə götürüldü. Jongo-Nepal bilən birlikdə iki dövlət rəhbərlərinin strategiyilik yetəkçilikdə yuqarı qatlamdakı əlaqəsini saxlab, siyasi cəhətdə öz ara işinişini küçəytib, әмілі әмкарлықыны чонқырлаштырып, Джунгу-Непал мұнасыветіні өзіксіз раважландырышқы түрткі болып, ішкі дөлет қалқыға тихімі яқшы бәқтиярдышыны қалайды. Джунгу мәмлекетлік сиясы кәңәш бұның үшін пағыл төхпі қошыны қалайды. Хышил, Джунгуның 15-ci бәшілінің муапықиетлік башланғалықыны тәбрихледі. Хәмдә Рәйіс Жимпианның рәхбәрлігідә, Джунгуның социалистик заманы вилашқан құдыратлік дөлетке айлынадығалықығы ішінадығалықыны білдірді. Непал-Джунгу достлықы тенш білі тұрышының 5 принципі асасыды орнатылған, омындақты ди. Непал бір Джунгу принципіға қат-и әмәл қылыды. Her kandak küşünün Nepal zamanından paydalanıp, Jongo'ga

Қадірлі достанғыла ватқыныңла сәнәт сәхнісі программысы. Программызды әр мүлләт қалықының адыр нақшы музыкілері ұзырың ұнады болуду. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Қытылық достылар программымыздың дамылыш тұрмыз алып отқырыңыз сән әт сәхінсі программызы. Программыз әр мәлләт қалқырың нағдыры нақшы музыкілері ұзырыңары бұл атыды. Әбді қырғыз сен ақшыладың айалар намлық нақшыны көңіл арамаңа сұнымыз.

0: bimarlarının hemisi de digüdek bütün beden karakterlik kan tumur meselesi buludu. Yazıladaki yaşanganlarda tihimi gevdilik bulup, köp hallada körelmegende andın kesel körüstüdü. Tekşürüsüla uzak müddet kontrollüğünü yokatkan yukarı kan besimi, yukarı kan şikri barlıqı tekşürüp çıkılıdı. Bazıları hatta yenik derecede sekti bulup kalgalıqını mı bilmeydi. Köz bilen yüreknin sağlamlıqı nemiş için bağlanışlık buludu. Köz baş kısmıda. Yürek kökrek boşluğu da bulup karmaqa münasifetsizde körünsü mü nemiş için körüş kuvvetinin nacar buluşu yürek kesilinin xatırı bilen zıç münasifetlik buludu. Asaslıq mekanizmini tövendeki birkaç noktığa yığınçaklaşkı buludu. Birinci, kan tomurları tomurdaş buludu. Köz kısmı bilen yürek bütün bedendeki kan tomur torunu ortak ışıldıdı. Köz tegideki kan tomurlarını köz bilen körgül buludu. O, yürek kan tomur ahvalını əks ettirdiğin tabi köznek. Kan besimi, kan şikri normalsız bulsa, kan tomur endoteliyasını zahmilendirip, közdeki kan tomurlarının ketişi kan işini keltürüp çıkardı. Bu, körüş kuvveti tövelleş bulup ipadılındı. Yürek men kan tomurlarımı oxşaşla ziyan uçuraydı. Fakat körüş tez, kesellik alametlerimi köz kesildek bivastı bulmaydı. İkinci, yallıqılınışının bedenge koç ziyni buludu. Yürek kan tomur kesellikleri bilen yaşanğaladaki seyrik dağının özgürüşü katarlıq körüş torperdisi kesellik özgürüşü de ortak kesellik payda kılıdığan tuprak tövən derecelik sozulma yallıqılınış. Metabolizm kalaymıqalıştın payda bulgan erkin radikalla hudde birli vaqtta köpçaygı itilgan okuyağı okşaydı. Bazıları körüş torperdisi hücayrılarını zahmilendirip, yaşanğaladaki seyrik dağının özgürüşü katarlıq kesellik özgürüşlerinin körülüşünü tezildidi. Bazıları yürek muskul hücayrılarını zahmilendirip, kan tomurlarının kerişi ve arteriya dağlarının şekillenişini ilgiri sürdü. Bu xil oksitilniş sezimçallıqı halde köz bilen yürekni bilip bilmey mas kademde zahmilendirdi. Üçüncü, yağ maddesi zencirisman kesellik payda kılıdı. Kandaki yağ normalsızlıqı yürek kan tomurlarını tosuplu kalmay, köz astını mu zahmilendirdi. Tadqiqatlardan bayqilishcha optikalıq maslaşış, üzülme katlamlıq tasviri hasıl kılıp tekşürüşte, eğer körüş tor perdisi astıda, aynak perde sögelsiman çökündü bayqalsa, yaşanğalada yürek muskul tıkılması, sekti körülüş xavpi adatki kişilerinkiden 3 hesse yukarı boludiken. Tekimi hoşyar buluşka erzeydiğini şu ki, yüreknin kan sıkıp çıkırış ıhtıdarı tövellep, kan ikimi astılap kese, köz tegideki kereksiz madılanın beden sırtığı çıkırılışı tekimi tes buludu. Yine köz astıdaki kan tomurlarının zahmilinişini iğrılaştırıp etdip, köz bilen yürek otursa da yaman süpetlik ayılınış payda kılıdu. Gerçi ilmi ispatla bir kadar toluq bolsumu, lekin hazır yolgu koyulup atkan davala sistemisi ve ammının biliş katlımıda körüş kuvveti bilen yürek kan tomur sağlamlıqı otursudaki bağılınış yanıla iğir derecede sel karlı vatıdı. Bu xil sel karaş asaslıqı iki katlamda ipadılınıdı. Bir mi bir tekşürüş? Diagnoz koyuş, davalaş öz ara tutaştırılmaslıq. Asasi ikimdeki yürek kan tomur xavip xatırını bahalaş kurali pekat kan besimi, kandaki yağ, kan şikri, yaş, tamak çekiş tarihi qatarlıq ananvi kürsat küçülergila kırgızılgen bulup, körüş kuvveti yaki köz tegideki kan tomurlarının ahvalini bahalaş sistemisiga kırgızılmegen. Ammanın tonişi yeterlik emez. Ama umum yüzlük alda yaşanğanlarının körüş kuvvetinin tövellişini normal kereş dep karaydı. Bunun yürek muskul tıkılması, meni tıkılması katarlıq iğir keselliklerinin deslepke agahlandırış signalı buluşu mümkünlikini nahaydı az his kılıdı. Doktorga körüngen taktırdımı köz keselliki de közünü davalaş bilalla çeklenidi. Yaşının çoğayışıga ägişip körüş kuvveti de bazı tabi özgürüşle körlüdü. Ceryan adette asta hem tedirici buludu. Meslen, adetki köz gührüge ağ düşüş, köz gührü tedirici duğuluşup, terakki kılıp, kiyinki mezgilgi barğanda körüş kuvvetige iğir təsir yetküzüdü. Bu, yaş bilen münasifetlik köz kesellikige təvə bulup, yürek muskul tıkılması yaki sektini bivast keltürüp çıkarmaydı. Әмма бәзі көріш қоғытының өзгіріші үрек қантымыр кеселік өзгірішіне әскәртіші мүмкін. Мұтақасыла мұндақ төтқіл әқвалдың үксәк өшер болышыны әскәртіді. Бірінші, ағырмай көріш қоғытыны тұйықсыз йоқтыш. Әгер бір көзінің көріш дайырысы бірнәчі минут, әтті бірнәчі секунд ішіде тұйықсыз қаранғылышып кәсі, яке еғір дәрежеде ғуваласса, көріш торпәрдісі, артериясы кәпләшмісі болышы мүмкін. Бұл келінекіда көз сәктісі деп атылыды. Бұл бүтін бәдендегі қан тұмыр әхвалының начарлашқалықының сигналы. Шкенчі, көріш торпәрдісі астыдығы әйнексіман пәрді сөгелсіман чөкінді. Көп халлада жүрекнің қан сықып чықырыш ықтыдарының төвәлігелікідін, яки бойын артериясының иғыр дәрежеде тарайып кеткелікідін дерек берді. Үшінші, көріш торпәрдісі қан томырларының көрінерлік өзгірішіде. Көз тегіні тәкшіргенде кичік артерияларының тарайышы, артерия вина ниспітінің таңпунсызлықы, қан томырларының толғыныш халты байқылыды. Бұл адатта ұзақ мұдәтлік юқыр қан бесімінің бүтін бәденді әсігі келмейдіған артерия қетішіні кәлтіріп чықарғалықыны бүлдіруді. Төтінші, көріш құвыты зиянғы ұшыраш қошылып аңлаш ұқтыдары зиянғы ұшыраш. Тәтқиқатты көрістілішчә көріш құвыты білән аңлаш ұқтыдары бірлі вақытта зиянғы ұшырғанда юрек қан тұмыр хадесілерінің көріліш қауіпі тәхминен 35% ашады екен. Мұтәхәсілі көз білән юрек кесілінің ортақ алдын елішқа әхмиет берішіне мұрадет қылды. Әмді төвендікі тәдбірлеріні отырғы қойды. Бірінші, кеселік бағалаш системісіні әлалаштырыш. Көз қарчығыны кеңайтып әтмей, көз астыны сүрәткі тартышыны 40 яштын юқыр кішілерінің даимлық саламетлік тәкшірішігі кіргізуш, әмді еза вә чәт яқыр айылада көз дегіне сүрәткі тартыш үскінісіні омумлаштырыш. Сөні әқли ықтыдары көз дегідіке қан томырларыны мұқтарлаштырып тәхліл қылышыны омумлаштырыш. Артерия томырының диаметрі, қан томырларының әгірлікі қатарлық микро қан томыр параметрлеріне юрек қан томыр қауіп қатырына олдын мөлчерләш моделіға кіргізіп, юрек кесілінің дәсләпкі сигналыны текімі балдур тұтыш тәклепіні беріміз. Шкенчі, шәқсілі қош, мұдап, яны яқшы ішліш керек. Әр айда бір көзінің көріш құвытыны өзі өлчеп, тұйықсыз ғуалышыш, көріш дайырысы кәмтік болыш әхвалыр байқалса, дәрхал доқтырғы көрініш лазым. Әр елі бір қеттім көз дегіне сүрәткі тартыш, үш юқри, юрек қан томыр кеселік тарихы барлар, әр 20 елді бір қеттім сүрәткі тартып, қан томырларының сағламлық алтыны көргілі болыдыған қылыш. Күнділік бесім, шекер, яғны контрол қылып, қан томыр эндотелиясының зақымлынышыны мәнбәдін азайтыш. Көз бөлімігі көрінгенде қан бесімі, қан шекері әхвалыны тәшәбұскарлық білән докулат қылыш. Юрек, ішке кеселіклі бөлімігі көрінгенде көріш қоғытының өзгірішіні тәшәбұскарлық білән тылғы еліп, давалаш тосқыны бұзып ташлаш керек.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы білән Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білән бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычылар бұл сәйпімізді немі үшін нәйчі білән ішімлік ішкенде чішіні асыр қылы болуды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған сағламлық ади әрекеті, карбоник кислоталық ішімлік, меве шәрбіті, қахва ішкенде тәкірар шілтішке болыдыған сүміріш нәйчісіні шілтіп, сұйықлықны алды чішіден әгіп өткізіп, ютқыншаққа бивасты еткізіш. Татлық, кислоталық ішімліклі чішінің сыртқы юзі білән ұшырашқанда, чіш имал маддысыны юмыштып, ұзым мұдат кислоталық чіріш кесілі вә чішіні құрт ешіні кәлтіріп чықырды. Сүміріш нәйчісі сұйықлықны бивасты иғыз бойшылықының арқы қысымығы еткізіп, чіш юзі білән ұшырышы үш көлімені азайтыды. әйнәк яки 304 датлашмас полаттан ясалган сүмүрүш нәйчесине таллаш. Сылыоу нәйчеден сакланыш керек. Ичкенде сүмүрүш нәйчесине тилинин оттура аркы кысымыга коюп, аз-аздан аста сүмүрүш керек. Ичип болгондон кийин андан пакыз сууда ыгызыңызны чайкаң. Бүгүн кола ичиштен бурун нәйче теппин. Чич доктору сизге рахмат айтыды. Бу назык болуш үчүн эмес, балки бир тал чишни аз замас кылыш үчүн. Чишнин өмүрү ар бир ютум ичимлик жолуга жошурунган болот.

0: дәл түнігін пайда оған қарғаланың амаса, бәлке 42 еліқ тарихи егі болған, найты күшілік асасқы егі болған, әмді дөләтінің нопозлық органларының ке органик мәксулатыңа етірап намысыдың өткен бір мәксулатын тұтқан қарғана. Әмді емеклік кәсби сағасыда органик мәксулат етірапи әмі юқыры өлчәмі сапланыды. О әмді бейхәттәр, сап вә юқыр сүпәтке вәкілі қылыды. Қанас органик төгі сүті талқыны дәл шимали кәңлік 47 градусқы жайлашқан, Алтайдыке сүт ішләп чықырыш бойынша алтын бәлбағдыке органик чаруычылық мәйданы да бекілған төгілінің сүтідің пішіқланған. Шуңамды бұ жайныңке тұпырықы сүйі хавасы бірдәк дөләтінің органик өлчімеге еткен хақиқи әсілі экологиялік чаруычылық мәйданы хесапланады. Шуң қатыржам істемал қысақ болуды деген кәп, шуңдақ му?
1: Тұғыра. Шында яқы түшендіріп бәдіңіз, әмді бұ чаруычылық мәйданда төгілерінің әміз елітіп бекілді, яуы жыған, янта қатарлықланы ейді, теншанның қар сүйін ішіді. Шуңа пүткіл бақмычылық жарияны төгінің тәбі өспетліш қанындыға найт ұйғын кейген, бұндақ өспетліш мұйты өспетлішіп шықырыш ұсулы төгіс талқының мән бәдім болғанмыған, ормонсыз, зиялы қалдықлар болмағанға капалетлі қылалайды. Оның үстіге органик төгіс талқының құтысыға джунгу органик мәсулат итрап бәлгісі бесілген, яғни қас мәнбәдің сүріштіріш көлі түшірілген, шоғын көпчілік сеті олған денген, ян телефонды сома қыплам, сүт мәнбәсіні, ішіліп чықырыш тәртебіні, тәкшіріш докулаты қатарлық мұнымыш үчірланың әмімісіні көрәлейді. Бүгін көпчілікні әң зор паравалықтың бәхірман қылымыз, сіз 996 юан қажылапла, әсілі басы 3588 юан болған бір ғұрпа 6 құтты өгістің талқыны сетіп алалайсыз. Оныңға біз ене ішкі қалта тетін болғыны әқсіз қошып беріміз. Әмді көпчілік тәпсілі есапла бақсақ болуды 6 құтсе 996 юан. Оттыр есаплан әрі бір құтсе аралам 166 юанге тоғыр келді. Найты муаппақ, әмді бұ мәсулат органик етірап намыға ерішкен 6 айтке әсілі ішіп чықырылған жайдын бейуас тәмілінің боғашқа 40 келік тарықы егі зауыт ішіп чықырылған сап төгісі талқыны. Бұ бағада пақат көпчілікке мұшы яқшы мәсулатыны бір тетіп ақсын, ес қылдыр әлі деплам, маны мұшындақ әзамбады чүрветтоқ, мәсулат сақас қылыш қызықлы ниясы 0991-456-74-56-та, 0991-456-74-56-та. Әмді 996 юанге 6 құт сетіп алсыңыз, біз сізге ішкі қалта тетін болғын соғық қылымыз. Көпчілік малын тапшырып алған деген, авал ечіп сынап бақсы болды. Тәмі яқшыке, өйдекілігі маскелдеке дісіңіз, андын еліп қалсыңыз болды. Әгер раз болмысыңыз, пичті ечілмеған құтысыны қайтыр бәсіңіз болды. Ғам әндіш қылыштың пақатла мағыт ең, мәсулатның сүптіген мұшындақ ішен чықыл алаймыз. Әмді мұшы ішкі ешік, яны 12 құт сетіп алсыңыз, бағасы 1992 юан болуды. 12 құт органик төгі сүт талқындың башқа біз яны сізге 5 қалт тетін болуқи вә 199 юан қамыдеді ке, оттыр яш, яшанғаларығына айты мас келдіған, ұйық келтірдіған ястықтың бірні соғық қылымыз. Әмді бұ ястық ұйықыны шүнчі ұйықсы яқшы болмаған ә, оттыр яш, яшанғаларығы бәкілі мас келді, шүнчілік юмышақ, рахат, кәшіміш төгі сүт талқынымыздың бір стакан ішіп, мұш ястықты яссақ, ұйқымыз дейхіміз шерім болды. Шоңа, маны мұш мәсілатын заказ қылып алымыз дейді ғалла, тезден азыр біздің заказ қылыш телефон нөміріміз 0991-456-74-56-та, 0991-456-74-56-ті телефон қылып, ма заказ қысы болды.
0: Демек, мәксулат яқшы, мәксулатқа қошып беріліп атқан соғатыла тегімі яқшы деген кәп. Онда осы негара бір аңлығы жұмызның телефоны кіріп та, телефоны бір қобыл қылайлы. Яқшын сіз телефоныңыз оланды. Телефоныңыз оланды, қыны? Қыны сөзілсіңіз болды, телефоныңыз оланды?
2: Әмақлы, әмақлы.
0: Қайдың телефон қуатсыз?
2: Ә, мен ақсызын топын қылаттым
0: ә.
2: Мен мүш бұл.
0: Сіз сөзлер берім. Ай, еніңізге телефон немо, радио бұс өчіріп етін ә, бұмсы аваз еніп, аштақ білемей қалсыз кімнің кеп қуатқын не?
1: Ә.
0: Радио өчіріп бұс өчіріп етін
2: ә. Ә, радионы өчіріп етін ә, ма?
0: Ә, радионы өчіріп етін.
2: Ә, өчіріп еттім
0: ә. Әмі қені сөзлен?
2: Ә, мен мұш ақсызын топын қуатты. Мен мұш бұ, түйісті талқын не? Мұш бұ, радиол 5-мізгі құйықлықтан, ә? Ай, радиолды аш, 5-інші күнізді әші топын қуатым, топын қысам әші бәрі хал ұлы де. Ай, сүрге, баштық кә бұ, қынас түйісті талқыныға.

0: мәселелеріні әл қылған Патигүл Батыржан білін тонышымыз.
1: Программымыз ені Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқы сұлу шыртин абонычыла терминалыда мас қадамды аңылытылыды. Әмді әр вақыт үлгіркі программыланы аңлығылы болуды.
2: Шинжандыки еңіліклар.
1: Саяхат ават пәсліге кіргеннен кейін Қомыл да Хайдау Мәнзір районы мемлекет бойынша нұрғын өз автомобиль саяхаты хәвәскарларын жалап қылды. Мәнзір районы әсләхәләнің дәрісіні өстіріш, кәсіп алтыда еңілік жаратыш, мұлазымет сүптіні өстіріш қатарлық жәтләді мәркезлік күчеп саяхатшыларының тәсіратыны бейітті. Бұл мәзгілді Қомыл да Хайдау Мәнзір районыға өз автомобиль саяхатыға келедіғалла үзіліксіз көпейді. Әйбәтлік көркем ярдан ершәкли, көз еткісіз чөллік мәнзірісі, жай-жайладың кәлген саяхатшыларын жәліп қылып, олада ұнтылғысыз тәсіратларын қалдырды. Ниңшалық саяхатшы Жүнжен Чан мұндақ деді. Дахайдо мәнзір районы бәк гүзел екен. Бұ ерге кәлгеннен кейін бұл қытымқы сәпірімден разы болдым. Мәнзір районы саяхатының қолай азадлық дәрежесін өстіріш үшін ұл әсләхәләні үзіксіз өзгертіп дәрежесін өстірді. Нөбетте Мәнзір районы Шарқы дәрвазасы саяхатшылар мұлазымет мәркезінің дәрежесін өстіріп өзгертіш құрылышы тәртіптік еліп беріліп атады. VR гүрішлік сынаш үйі пат арды ішқа кіріштіріліп саяхатшыларға ярдан ер шәклінің шәкелініш жәріянын чөкме іс қылдырылды. Елің таш қатмы байлықығы тайынып бәрпа қылынған Қомыл ярдан елің музейінің мұшы айның ақыры рәсмі ішкі керіштіріліп, пәнді омымлаштырыш, тәтқиқат өгініш бір гәуділәшкен, өзгіче мәрінет саят бошлықығы айлынышы мөлчәріләнді. Дахайдау Мәнзір районы тижарет башқұрыш чәклік мәсуліет шеркетінің баш директор ярдамсы Литхау мұндақ деді. Ақыл мәрінет саяхат әсләхәләре жидди тақабыл тұрыш капалет системесі вә халықы қолай мұлазымет юрішліклеріні сіжіл мүкәммәлләштіріміз. Өзгіче мәрінет саяхат паалиетлеріні әсли ижади мәрінет ижадиет мәсулатларыны бәрпа қылып, надыр экспедиция линияларыны әлалаштырып, стимал яңы кәс паалетіні күчейтіп, чоң деңіз йолыны Ванхун мәнзірі нұқтысыдың ұзақчы алқышылындыған ер бәлгісіге пұқтық қадамылан жүзлендіріміз. Қомыл шәрлік пошты башқұрыш идарысы яна Елің пошты ханысыны мәнзірі районығы көчіріп, Қомыл Елің, ярдан геологиясы, Епек көлі тарихыны лая ішкі ядросы қылған мәрінет ижадиет мәсулатларыны барлықы келтіріп, мәқсус хатыры пошты тамғысы, аткірткіланы еткізіп беріш мұлазымытыны қошып, саяхатшыларының Дахайдаудыки өзгечі әсілімеләні үйіге еліп кетішіге имканиет яратты. Қомыл шәрілік пошты башқұрыш идарысы кәсіп башқұрыш бөлімінің муамын башлықы Пәнгі тұныштырып мұндақ деді. Ерлік мәрінет амыларыны чоңқыр қезіп, парықлық мәрінет ижады етіп, пошты бойымларыны тәтқиқ қылып яратып, баштемілық пошты ханыны Екке Дака Тор нұқтысыдың Қомылның мәрінет саят намкартысы вә район мәрінет тәшуқат көзнікігі айландырып, Қомылның мәрінет саят сүптіні өстіріп, үнімені ашырышқы күш қошымыз.
0: Тияншан қызы Хыжаулың намлық китапны тәшвик қылыш, кеңайты шәмдә оқышқы тәвсия қылыш паалиеті иқында Шинжан Синхуа китапханысы Синхуа халқара китап шәһәрчесе де өткізілді. Китап тоныштыруш нәқ мәйдан паалиеті де паалиетке қатнашқан әзіз мехманлар Хыжаулыңның хаят вақтыда айтқан тәсірлік сөзлеріне бірлікте бесіп шығарды. Тияншан қызы Хыжаулыңдағы тәсірлік мәзмұнларны оқыды. Баш темілік тәшвиқат қысымыға қысқа фильміні көрді. Хыжаулыңның Чигра районында асаси қатламда чоңқыры елтіз тартып, бүтін хүжуді білән дейқан чарвычылағы мұлазымет қылғалықы дек тәсірлік іш ізлеріні яны бір қитім әсләп өтті. Әзіз мехманлар баян қылыш халқысыда Джонго көчмі қаварлышы Шинжан шіркеті еңі әркет күчі тәшвиқ қылыш өмікінің әзасы Ванлу баш теміні әмбәрліп мұндақ деді. Мен оны үлгі қылып, тәшвик қылыш, түшендіріш давамыда Чигра районды елтіз тартыш, Чигра районны гүллендіріш, Чигра районға өзіні беғышлаштын ибарат, әсілі мәқсәт, бұрышыны еткізіп, күчір мұлазымытының бахар шамылыны

0: 93 77 88 400 993 77 88 Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалет, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуансыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991 25 таны 5 ке телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектик шеркитинин эң үйүнү алдын сетиш ижазатнама номери 2025 650 102 00565.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин аппетитанын 6.0 плюс нускасы торго чыгарылды. Турмушуңузга тосалгысыз хамра болду.
3: Саат 8:20 Слушатин аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
4: Саат 9:20 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги сапар хамрайыңыз. Йол ахвалдын, учурлардын хабарда бола алайсыз.
3: Саат 11:00 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги ижадият хамрайыңыз. AI языкчылык ярдамчыңыз, илхамыңызды ургутуду.
4: Саат 13:20 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги пул тежеш хамрайыңыз. Жугуламын номерине тамак билетиги алмаштырып, һәм пул тежейсиз, һәм хатыржам булсыз.
3: Саат 14:00 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 Plus nusqasi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Solushitin Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Soat 16:00 Solushitin Aptitalning 6.0 Plus nusqasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushitin Aptitali yordam berdi.
3: Soat 17:20 Solushitin Aptitalining 6.0 Plus nusqasi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
1: Саат 19:20 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги мәзелик таам хамрайыңыз. AI тамак тизимлиги бар.
5: Саат 20:20 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги үгүнүш хамрайыңыз. Билим турмушуңуздун тамхурчуга айланады.
4: Саат 22:20 Сылу Шитинг аппетитанын 6.0 плюс нускасы эниңиздеги тенерке хамрайыңыз. Сагламдыкка амрак болуп, агышып чыныксыз.
2: Сылу Шитинг аппетитанын чүрүп, сархыл мазмунлардын озорунун
6: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınlaq rəhmət.

0: радиоаны кочуна. Алтынчы айдын буян Жыңнаң ыйысының Тоғли базары Дажуаңзы жанубий кентидеги алкатны өлчөмлөштүрүш үлгү бакча районунда мебелер окшоп, тунжу түркүмдеги алкат мебелери арк-аркыдан пишип, үзүш фасыл умумүзлүк башланды. Бакча районундагы Этиз бешида Мухаббат Бор талада кыскы театр көрүнүш элинген жайдыки дака кылыч теми көзгө алайды чылыгылган болуп, нургун саяхатчы аммыны кадымыны токтутуп дака кылыч жалып кылды. Бүгүнкү күндө бул кент пишпитилген алка тыйрыкчылык кесибиге тайынып, кыскы театр, кино, телевизия ыйкым мыктардын пайдаланып, ан-анви ези ийгилик менен маданият саяхат кесибин чоңкур уйгуруш төрткү болуп, ези кентлерни гүлөндүрүшкө еп-еңи кувват кошту. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кентлерге назар сайыпбыз көпчүлүккө Дажуаңзы жанубий кентинин езигилик маданият саяхат уйгурулган ези кентлерни гүлөндүрүш еңи жолу тогурусун сөзлөп беребиз.
1: Кәсіплерінің гүлінісі, езі кентлеріні тәрәкі қылдырышының асасы. Дажуаңзы Жәнуби кенті Алқат үлгі бағчы районының көлімі 520 моғы етідіған болып, дөләт елі 30-чы линиясы, яны D30 Лен Юнган қорғас үйіқұр сұр әтлік елі, дөләт елі 577-чы линиясыге еқін болғачқа район орны вәқатнаш әвзәлікі кәвділік. Бағчы районыда Жыңчи 4-чи номер катарлык ала сипатлык алкат сортлары өстүрүлгөн болуп, мевелик дарактарынын еши 5 жылга жетип, дал мол осул элиштин алтын мезгилиге кирди. 5 терикчи бир туташ өлчөмлөштүрүп башкарып парвиш кылгачка, бу жыл алкаттын өсүш ахвалы, мевелеш мектары бирдек илгерки жылдардыкыдан жогору көтөрүлүп, мол осул элиш вазыйети жакшы болду.
0: Күлемлешкен, өлчемлешкен тегіркшілік әндейсі кәсіп асасының мұстәк кәмліпілі қалмай, яна шу жайды ке амы үшін еқін әтрапты ішқы орылышып, кірімні ашыруш сүпсі бәрпа қылып бәді. Дажуаңзы жәнуби кәнті партия әжекісінің шу жесі Джу Чан Чүннің тұныштырышча, азыр етізді пәрбеш қылыш асыраш дейқаншылық қыштыр бір қадар көп болып, күнділік отырчы ішлемчілік кірмей 180 юәнге еткен. Мебі үзіш мәзгілді ішілар мұқтар бөч іш әққи саплығанда күнділік отырыш кірмі 300 юәнге етіп, кент ағаларының кірміні ашырышыға үнімлік түрткі болған.
1: Бірі қысқы театры бір жайның кәсіпіні жаландырды. Бұл ел Мухаббат Борталада намлы қысқы театр қызғын қойылып, камерадегі толи алқатлықы вә езі кент мәнзірсі тездің нам чықырып, ерлік кәсіптерге адеттін ташқыры адам иқімі еліп келді. Шиянган окуучулар тадқиқат характерлик өгүнүшү үмүки, Жүнгө чат ал таратку мыхбырлар үмүки илгири кийин зияратка келип, алкат кәсбинин тараккыятын нак майданда текшерип тадқиқ кылып, Бортала областынын язы кент кыяпытын ташвик кылып, Жың алкат маркасынын таасир күчүн сижил ашырды.
0: Жучан үчүн мындай деди. Мухаббат Борталада намлык кыскы театр торгу чыгарылгандан кийин кентибиз ва Жың алкатынын тунуш дарежеси зор дарежеде эшип, тадқиқат характерлик өгүнүш үмөктөрү, таратуу зиярат үмөктөрү ва ар кайсы жайлардан келген саяатчыларды арка-аркадан күтүп алып, кентибиздин езгилик маданият саяат жогорулган кәсипин тараккый кылдырышка жакшы асас салдык.
1: Кино телевизия ыкым мектары пайдасыны чың тутуш үчүн бу кент вазиятке карап алкат өзүшүнү сынаш түрүнү жолго коюп, түрлүк өзүш жабдыктарын толук таклап, саяхатчыларга жүзлөнгөн этизде өзүшүнү чөкмөс сынашны дайымлык эчип атты. Шу жайдагы тарыхчылар яна дага кылыш нуктасы атрапыда яйма орны таасис кылып, алкат еңи мебеллери ва еңи алкат курук мебеллерин бевасыта сетип, ези ийгилик хас махсулаттарын өз жайда нак пулга айландырып, эким мектарын амали иктисадий өнүмгө айландырышка түрткү болду.
0: Кенттеги тарыхчылар үчүн айтканда, кып-кызыл алкат ези кент хас кәсби болуп калмай, тегими муйими һәммә айларның бейиш мебеси исәпленди. Бу ел 60 яшка кергән тарыхчы Чын Хуа Джиңның алкат тарыхчылык кәсби белән шөгыльләнүп атканыга 32 ел булды. Әң дәслепки 4 му алкатлыктын тәдриҗи халда бүген күндәге 90 нәчи му алкат күләмләштүреп үстүриш басыгы тәрәккый кылып, Мүкін болған алқат ішіліп шықырыз сет системісіға тайынып, бұл тұр айылысының сап керімі 200 мүн үйәндім ашты.
1: Чын Хуачың әйтіше, оның алқат өстіруатқыныға 30 нәтчейіл болған. Бұл ел айылысының алқатлық еңі мұхәббәт Бұрталада намлық қысқы театр көрініші сүрәпке еліндіған жай қылып талданған болып, камера арқылық Толи базарының әлі сүпәтлік алқатлықыны ұмымлаштырып, фүтін мәмлекетнің әр қайсы жайлардығы көрірмәлілерге жын алқатларыны тонытқалықыдың интайын пәқірілін декен.
0: Өлчәмләшкән, күләмләшкән тарихчылық арқылы кәсіп асасының мұстәккәмләштің кино телевизияға мәнзірі таллаш арқылы марка дәрежесіні өздірішкіче, яна үзішні сынаш, өз жайды сетіштің ібарат мәдіниет, саяхат, еңі кәсіп алтыны әмелейләштірішкіче, Дажуанзы жәнуби кәнті кәсіпні асас қылыш, мәдіниет, саяхат арқылы күш қошуш, жоғырмы кірімні ашырыштың ібарат езі кәнтлеріні гүлендіріш, еңі елні муапқиятлік тип чықты.
1: Жу Чаңчун мұныларыны білдірді. Бақчы районының ұл әсдейхәлеріні сіжіл мөкеммәлләштіріп, мәдәниет саяхат юрішлік мұлазыметіні әлалаштіріп, алқат өзіш сәхра саяхеті, езі игілік мәхсулатларыны көргәзмі қылып сетіш қатарлық көп қыл кәсіп алытыны үзліксіз бейтіп, езі игілікі мәдәниет саяхаттың йоғырмы тәрәққият әндесіні сіжіл чоңқырлаштырмыз. Әмді бүтін күч білін кино телевизия еқім мектарыны кәсіпнің әшіш мектарыға айландырып, Ванхуң дака қылыш орныны әқиқи түрді амының кіріміні мұқим ашырдыған, бейіш тұпырқыға айландырып, кішкене алқатыны езі кәмтлеріні гүллендірушінің зор, аяты күшіні сіжіл ұрғытуш имканиетіге еге қылымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: дәрежесі арарытығы толған қызмет сұпсының болуңыға аста түшу атқан болып, қол үнер арарытығы толған ері. Рәтлік яғаштың ясалған көргәзмін жазығы ғижек, тәмбур, рауап, дап қатарлық, әрқыл чалғылар рәтлік орлаштырылған болып, пөвләп челіндіған, тарысы сүркеп челіндіған, бармақ вән зәхмек білән челіндіған, соқып челіндіған қатарлық түрдікі ғайри-мади мәдіниет мұрастылыры чалғыларының әміз толық еді. Чалғылардың чоң кичіклікі әрқыл, үнәр сән иті нәпіс, әрбірі пүтілдәй қолды нәқішләп ясалған болып, қадими нәпіс нәқішләр арсыда ән-әнви үнәр сән әттің өзгечі жәліпкарлықы намайан болып тұратты.
1: Таң нұры сүзік дәрезідің дұқанғы түшіп, мәмтімінің чарайыға шолы ташлыған еді. Шутапта о еңішіп тұрып, үзімі яғытшыдың ясалған равапны көңіл қойып сылықлап атады. Оның көздердің өнәрвенге қас қат елік вә әстайдылық чықып тұратты.
0: Мәмтімінің етіше бұ өнәрдің дадысы оныңға қол-мұқол өгеткен болып, оларының айлесі әвлатмы әвлат давамнаштырып келген өнәрішкен. О, кичігеді дадысыға әгішіп өнәр өгенгендің тартып азырғыча ән-әнви чалғу ясаш өнәр білен істіл шуғылын ватқынға 30 нәтчел бұпты. Әр күні яғач ойыш пішкі мәшт тарларыны әмірақ қылып, қетір қынып тәткет қылып, бүгін күнде 100 қылдың артық ән-әнви чалғу ясаш мағартының пішіқ егіләпті. Оның құлыды бір парч адеттікі үжмей яғыч сізеш, еншікі ойыш, еншікі сылықлаш, сырлаш, тары сілеш қатарлық нәчі 10 мұрәкеп іш тәртіпіні тамамлыған дейінкен, авас түсі еніқ шәклі көркен ғайри мади мәдениет мұрас чалғысыға айлынды.
1: Көп еллардың бұян мәмдімін баштың ақыры қолда чалғу ясаш әсли мәқсітеді чың тұрды. Елгірі өз хойлысы да қитырқынып чалғу ясайды. Сетіш жолы ечілмағачқа тәйер мәқсулатларының көпіндісіні пәкәт содігерлерге төвән бахада сетіп бередді. Нұрғын юрек қинені сәріп қылған болсымы, кірімі аз болғачқа аты бұғылардың қалған өнірінің әқиқи қымметіні намайян қылышы тәскі тоқтыған еді. Қашқар қадами шәһәрінің мәдәниет саяхат кәсібінің барған сірі жалынышыға әгешіп, көчеларда саяхатшылардың аяғы үзілмеді. 6 ел ілгері о ойладан шығып, қадами шәһәрі чалғы көчесіде дүкен еч ирадысыға келіп, бір тараптан ғайри мадди мәдәниет мұраслары өнерге варыстық қылышты чоңтырса, яны бір тараптан ішікні ечіп, херидарларын күтіп еліп, чалғыларын көргәзме қылып, сетіп, мың йыллық ғайры мадди мәдәниет мұраслары өнеріне саяхат қайнақ тұрмышыдан пайдаланыш имканиетіге еге қалды. Бұның білән өзігі тәвә болған бейіш еңі мелодиясыны яңыратты.
0: Қадими шәһәр мәдениет саяхат әбзәлікеге тайынып, оның пішқан өнері білән мәмтімінің чалғы содысы барған сірі жалынып кетті. О, еңі таратқылардың тәрәқият долқынығы еқіндің әгешіп, еңі сет жолыры үстеді тәжәбізгарлық білән ізденіп, әр күні бош вақытларда ян телефонының еліп қысқысын көрініш тартып, чалғыларыны ойыш сылықлаш, тары сілішінің бүтін жәрияныны қатырләп, әр бір ғайри мади мәдіниет мұрасы болған чалғының жәліпкарлықыны еңчіклік білән намайян қылды. Камера алдыда о тәмкін тәбей халда үжмі яғычы илан терісін ясылдыған рабапның материал таллаш үнәрсән іті вә аваз түсі алайлікіні сәбір чалық білән түшендірді. Адди сөзлер камалетке еткен үнірі зор түркімдікі тордашларының дейқтені тартты.
1: Бүгінгі күнде оның қысқысын сұпысыға 50 мыңдың артық садық мәстаны топланды. Торда заказлары үзілмеді. Тор сыртыдегі саяхатшылары бәс-бәсті талап сетіп алды. Әр айлық мұқим кірімі 20 мың юандын ашты. Қадами ғайры мадди мәдәниет мұраслары өнері әқиқи түрде кірімні ашырып бейшті ке алтын өнерге айланды.
0: Қашқарының чалғу ясаш өнер сәнеті дөләт дәрежілік ғайри мади мәдениет мұраслары вәкіл характерлік түрлер тізімінікі кіргізілген болып, еллардың өтіш білән әвлатмы әвлат өнер вәлерінің чыңып тұрышы вә еңілік яртышы давамда еңі хаяты күшкіті олды.

Сөйімлік кичік досла әмді Абдоном районымыздығы 16 шәәрінің хава райдың мәлімат аңлытыңыз. Үрімчіде хава болытлық, температура 21-ден 31 сәйсі градус күчі. Алтайда хава ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 19-ден 32 сәйсі градус күчі. Чәучекте азырақ ямғыр яғып кейін ечеладу. Температура 17-ден 33 сәйсі градус күчі. Олжыда азырақ ямғыр яғыду температура 19-дан 33 сельсия градус күчі. Бұрталада азырақ ямғыр яғыду температура 19-дан 35 сельсия градус күчі. Қармайда хава бұлыттық болып азырақ ямғыр яғыду температура 24-дан 35 сельсия градус күчі. Көйтінде азырақ ямғыр яғып кейін хава ечеладу температура 23-дан 35 сельсия градус күчі. Шиханзда хава булутлук температура 23-дан 35 сельсия градус күчи. Санжида хава булуттук болуп, азрак ямгыр ягыду температура 23-дан 36 сельсия градус күчи. Кумылда азрак ямгыр ягыду температура 21-дан 38 сельсия градус күчи. Турпанда хава булуттук болуп, азрак ямгыр ягыду температура 31-дан 44 сельсия градус күчи. Корлыда хава булутлук температура 24-дан 36 сельсия градус күчи. Аксуда азрак ямгыр ягып кейин хава булутлунуду. Температура 22-дан 36 сельсия градус күчи. Атышта хава булутлук температура 21-дан 34 сельсия градус күчи. Кашкарда хава булутлук болуп азрак ямгыр ягыду. Температура 21-дан 35 сельсия градус күчи. Хотанда азрак ямгыр ягыду. Температура 21-дан 31 сельсия градус күчи. Үрімчіде хава бұлытлық температура 21-дан 31 сельсия градус күчі болуду, 3-4 балл шамал чықыду. Абдоном районымыздыки 16 шәһәрнең хава райдың мәлімат аңлаттық.

Сүймілік чік достлар, Шинжан Радио Телевизия станысының күлгіншілар программысы бойы жаңылтыш бердіқ. Тегімі көп мәзмұнларын аңламақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлықыда. Сұл ұшы дейін абончылар терминалымызды түшіріп, аңласаңла болуды.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 17. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xudən vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhirdə bugün keçidin əti kündüz gecə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 21 selsiyə qradus, yuqır temperatura 31 selsiyə qradus buludu.
2: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Аптаным райондегі партия әзалыры қадырлар мәмлекетлік партия құрылышы қызметі сөхбәт еғінінің рухіні өгініп, өзләштіріп, аңлық алда Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын пайдаланып, партия құрылышыны пилалап вә алғы сүріп, партия ішілерді үзліксіз еңі вәзиет ярчышқа түрткі болдығалықыны білдірді.
2: 2026 yıllık Şincan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyatı yığını Xotəndə içildi.
1: Stansımızın Şincanlı texim köp sayahətçi təlpinədiğən arzudikidək cayğa aylandırayla mavzuluq obzori.
2: Cansu ölkisi Şincanğa kəsiblər arqılıq yardım verişini sicil küçə edib, yardımki erişivatqan cayının tərəqqiyyat yoşurun küçünü urğutdi.
1: Аптаным районның 2026 yıllık 100 günlük 1000 төмен мәхсус әркеті бойынша хадым тәкліп қылыш пағалиеті башылынып, нәх мейданда 4000-дан артық іш орны білән тәмілліді.
2: Аптаным райондығы жайлар Дуэнву байрымыны құшал құрам күті веліш үшін рәңдар пағалиетлеріні өткізді.
1: Әмді қаверлер аңланлар.
2: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапіге етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Stansımız xəvri. Partiya 18-ci qurultuyidin buyan yolda Ши Цзиньпин yadroluqidiki Partiya Mərkizi Komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgizidigan qandaq marksizmliq partiya qurimiz. Uzaq müddət hakimiyyət yürgizidigan marksizmliq partiyani qandaq qurimiz degan davr zor temisini çöridib, bir qatar yeni qarash, yeni ideya, yeni strategiyani o'tirg'o qo'yib, Ши Цзиньпин partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Аптаным райондағы партия әзалары қадырлар, аңлық алда Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыдан пайдаланып, партия құрылышыны пилалап вә алға сүріп, партия ішлерді үзіксіз еңі вәзиет яртышқа түрткі болылғалықыны білдірді. Ұлық дәвір ұлық идеяны барлық келтірді. Илми нәзірге ұлық сәпәрге етекледі. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясының ішкі мәзмұны мол, системсі пұқты болып, марксизмлық партия құрыш тәлиматыны раважландырушқа зор ижади төхпі қойшты. О, партияны дөлетіні құдрет таптырушына мұхим реал әхмиетке вә ұзақ мәзгілік етекчі әхмиетке иге. Шинжан Сфендашөзі марксизм шөйенінің муавын мудри

0: Vandallıq ştabı təmirlədik. Biz 6 milyon yüvəllik yardım puludun bəhrimən bolduq. Bizden yuqri tövən iqindiki kəsib zəncirimiz, texnika məsələmizgə qarıda. Şincanga neşallıq yardım beriş kumandallıq ştabı, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq deniz boyu rayonlardaki yuqri tövən iqindiki zavudlar bilən udullaşdırıb bərdi. Qızılsu oblasti Jiangsu Kəsiblər Bağdısı Jiangsu'nun Şincan'a Nişallıq Yardım Beriş Komandallıq Ştabi 2020 yılı 244 milyon yuan Şincan'a Yardım Beriş Məbləğı seyilib, küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılğan zaman uylaşqan Kəsiblər Bağcı rayonu. Bu Bağcı rayonu Atü şəhrədiki Künşen Kəsiblər Bağdısı, Uluqcat nahiyəsindəki Çangzhou Kəsiblər Bağdısı, Ağçı nahiyəsindəki Wuxi Kəsiblər Bağdısından ibarət 3 çoğ bağcı rayonunun baylıqını biriktirgen. Umumi plandaki kölümü 12 kvadrat kilometr. Cabduq yasımıcılığı, toqumıcılıq, kiyim gecək, kuruluş materiallarını pişiklaş, elektrik, kuraş duruş qatarlıq kəsiblərini nuxtılıq yetiştirib və kirgözüb, əla süpətlik yandaş mülazimət və mükəmməl kəsib ekologiyasını bərpa qılıb, nurğun karxananı makallışıqa cəlib qıldı. Bağcı rayonadaki Dığxua Toqumçılıq Pəntexnika Çəklik Şirkətinin işləb çıxırı seyxıda rətlik orınlaşdırılğan rəxt toquş maşınları yuqır sürətdə aylanıvatqan bolub, görüldüyən avazlar üzülməyi anlanıb, inçkə zic yiblar tezlikdə çıxırlı vatatdı. Şirkətin daimi muavin baş direktori Çü Çangqing, karxananın 2023 yılı 9 ayda kuruluş başlığından tartıp işlep çıkırışka kiriştürülgenge kadar pekat 4 ayla vaqt sarıp kılınğanlıqı. Bağcı rayonunun əla süpətlik ticaret, soda, muhidi və bütün zəncirlik mülazimət tədbiri qatayınıb 2024 yılı karxananın 388 milyon yüvəllik məhsulat qımeti yaratqanlıqı. 2025 yılı məhsulat qımıtının 1 milyard 400 milyon yuandan eşib, halkımı eşişinin işğe aşırılğalıqını tonuşturup mıdaqdırı. Xizmetçilerinin oturuca işeqi 5500 yuandı yetti. Birinci səbdiki rəxt toquş işçilerinin işeqi 7000 yuandan 9000 yuandı gecib olu adıdı. Hazır bu yerden ticaret soğudu muhiti bir qədər yaxşı. Karxanımız məli çox kiçik işqa duç geləyli, hükümətkə qaytma inkas qılsaqla, köpçilik birləşib hərəkətlənib, karxanlarqa paal yardan bir yaradığan. İşçi qobul qiliş, siyasətini əməliyiləşdürüş, tür biciriş qatarlıqlarının həmmisi də bağcı rayoni və hükümətinin rəhbərləri karxanlarda əməliyiləşçigə yardan bir yaradı. Bizning bu yillik ishlab chiqarish qimmatimiz 2 milliard yuanga yetishi mumkin. Kasb orqali ishqi o'rilishish muqimlashdi. Yurishlashgan asihalar xalq qalbini illatdi. Jiangsu'ning Shinjangga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi yana diqqatni korxona xizmatchilarining amin uy va turmush ehtiyojiga markazlashtirib, ming yurish arzon ijaralik uy selib, kashlik bozor, bog'cha, savdo, universal gavdasi qatorliqlarni yurishlashtirib, korxona xizmatchilarining turmush masalasini hal qildi. Chu Changqing mundaq dedi: "Satrashxona, dorxona, banka qatorliqlarining hammasi bu yerga makonlashdi. Xizmetçiler bağcı rayonadan çıxmayla turmuşdaki nurğun məsələni həl qılalaydıqan boldu. Bugünkü Qızılsu oblasti Jiangsu Kəsiblər Bağdısı kəsiblərini toplab, ünümni aşırıdıqan, karxanlarını yaxşı tərəqqi qıldırıdıqan, ammanın kirimini yaxın ətrapda köpək dadıqan, yürüşləşdirişi künsiri mükəmməlləşivatqan yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib, əqiqi türdə Şincanğa neşallıq yardan berişinin baylıq əvzəlikini kəsib tərəqqiyat əvzəlikigə, xəlq turmuşunu yaxşılaş əməli ünümigə aylandırıb, Şincanğa neşallıq yardan berişinin əməli nəticələri arqılıq yeni dəvirdəki Jiangsu'nun Şincanğa nişanlıq yardan berişinin qəliblərini illi tıdığan cavab qayğızını pütdi.
1: Stansımız muhbiri Du Hao xəbər qılıdı. Abdınım rayının 2026 yıllık 100 günlük 1000 tümən məxsus ərkiti boyca xadim təklif qiliş pahaliyyətinin başlanış mərasimi və Tarbağatay vilayətinin nəx meydanda xadim təklif qiliş pahaliyyəti bugün Çöçek Şehirlik Otrasiya Medeniyet Almaştırış Merkezde ötküzüldü. Bu kitim kıpaliyetke Ürüm Şehri, Karmay Şehri, Bingtuan 9. Şisi, Тарбағатай вилайаты атрафыдагы нахия шәһәрләр ва Шинҗанга нишанлык ярдәм бирә торган шәһәрләрдән килгән 500 га якын адам эшләткече орын топланып, пишиклаш, ясымчылык, дихканчылык, чарвычылык, фән техникасы, заманыви мулазиматчылык, яңадан гөлләнеп торган кәсипләр катарлык саһәләрне каплаган 4000 дан артык эш орны белән тәэминләнде. Нұрғын әла сүпәтлік іш орылыры көпліген қызмет үздігічілеріні келіп мәсләт сорашқы жәліп қылды. Бұй ел Хейлонжан дашы өні пүткізген Айбар Думан дәл шуларының ішірекі бірі, о мұқпырғымындақ деді. Кәсіпімгі мас келдіған бір қысым іш орылырын көрдім. Шуңа бұй ерге келіп қысқычы тәржім халымны тапшырдым. Чөзек шәрлік халық үкіметі партия ғұрыпсының әзасы, шәрінің муавын башлықы Паң Тау, Бұл кетімге қадым тәкіліп қылеш пағалиеті де тор сұрты да мәқсус ұдылаштырыш білен тор бұлы термін алды қадым тәкіліп қылеш бірләштірілген қош линиялік мұлазымет әндейісі қолынылып, мұлазымет дайырысы үдімлік ұзартылып, пағалиетнің тәсірі кәңайтілгелікіні тоныштырып мұндақ деді. Бұл пағалиет район алқы байлықны біріктіріш кітайынып, Шинжанғы ярдан беріш жайыда әмәлейләшкен, бингтен білен ерлік юғырылған, Районлар бірлішіп әркетліндіған ішқы орылаштырыш әндейісіні бәрпа қылып, әм шу жайдекі қызмет үздігічілеріні көп қыл іш орны білен тәмілді, әм адам күчінің қош өнілішлік өткіліш елні рауалаштырып, Чөчек шәхірімізіні район ішқы орылаштырыш вә ұқтысасқылар алмаштырыш түгініге айландырды.
0: Стансымыз хәвірі. Нөвәтне Санжи, Тарбағатай қатарлық жайларда күзгі бұғдай арқ-арқыдындан тұтып, өз үшінің ашқұшлық мәзгелге кірді. Езі игілік техниклерін бірінші сәпке беріп, дейқаларының ілмі етіз пәрвеші қызметіні яқшы ішлішіге етекчілік қылды. Еқында Санжи шәхрінің әргон базырын бәқт кәнтірге тұташ кәткен бұғдайлықта дейқалар өсімлік асырашқы ішлітіліған Адамсыз ұшқу білен алдын бекітілген ұшқыш линиясы бойынша бірні пүркіш, үштін мұдап еліниш мәшғулатты қылуататты. Езігілік техниклерімі бұғдай башақларының өсіш әхвалыны тәкшіріш, тұпырақның нәмлікіні көзітіп өлчеш білен алдыраш болып, дейқаларыны соғырыш білен оғытлашыны біргәвділәштіріш, әқли ұқтыдарлық үскінісідің пайдаланып, етізларыны соғырыш оғытлашыны ілмі тәншешке етекліді. Санжи шәһәрлек езі игілік техникасын умумлаштыруш мәркезінің кеңәйтиш тәтқиқатчысы Ву Джәлли мұхбырға туманлаштырылған дору сұйықтығын бұғдай башқы вә ғолы йопырма қысмыға бейвасыта жеткізіп, кеселлік вә хашарат зиянының алдын алыш, балдыр құрышының алдын алыш, құрғақ ыссық шамалға тақабыл тұруш қатарлық көп хил үнімні мас қадамда хасыл қылдығанын айтып мұндай деді. Дору білен озықлық дорысыны ілмей маслаш тұрдық. Бұнда қылғанда бір тараптың кеселлік вә хажарат зиянының алдыны еліп, құрғақ ысық шамалға тақабыл тұрғылы вә етіп келішінің алдын алғылы. Яны бір тараптың озықлықны вақтыды толықлап, бұғдайының балдыр құрып кетішінің алдын алғылы болады. Бұ үріш универсал пәрвеш қылыш лайыхәсі азырқы басқүшке бұғдай хосылына ашырышке ашқүшлық тәтбір. Дейқан Ма Джингуй мұндақ деді. Езігілік техниклері бізге әр бір халқыны еніқ түшендірді. Яна маңы ярдамлішіп, бұғдайның өсіш әхвалыны кәсбей бағалыды. Бұй ел майсыларының өсіш әхвалы бір қадар яқшы. Өлчен бойынша етізін пәрвеш қылуатты мән. Мол хосыл елішқа ішенчім ба. Нөвәтте, Санжи областырки 1 миллион 280 мың му ердеки күзгі бұғдайның өсіш әхвалы умуми жәттін яқшы. Башқы көп, майысы сағлан болып, бұғдай майсыларының умуми өсіш әхвалы яқшылынып, мол хосыл еліштек яқшы вәзият намаян болды. Шейху шәһрінде бұл жылдық күзгі бұғдай терілігі умуми көлемі 72 мың мо болып, 6 айның 5-індегі дан тұтыш мезгілі башланғандан бұян, шәһәр, еза, кенттен ібарат 3 дәрежелік 21 езігілік мұлазымет шөбі әтірті тәшкілеп, кенттерде бұғдай өсілінің нақ майданда өлчеш қызметін қанат яйдырды. Әмдә ернің нәмлікі зираәтнің өсіш әхвалығы бірләштіріп, кейінгі мәзгілік етіз пәрвеш лайыхәсіне қаратмылық түзді. Кәнхыз базарлық езігілік тәрәқият мұлазымет мәркізінің техники Тойбек Дүсенбай вән оның қызметташлары базардегі оқшымыған бұғдай етізі вә бұғдай сортларының хосулыны өлчеді. О, мұндақтыры. Базарымызге күзгі бұғдайның өттіріце мобеші хосулының 474 килограммға етішіні мөлчәрлідіқ. Бұ мәзгілді бұғдайның етіп келішінің алдыны еліш, данның еғірліқіне айшырыш, құрғақ ұсық шамалының алдыны еліш үшін күзгі бұғдайға яны бір кетім калий ди гидрофосфатны пүркішіне тәвсия қылымыз. Бұғдайны егівеліштің бұрын әң ақырқи оғытлаш, темітіп соғырлыдыған етіз пәрвешіне яқшы қылып, бұйыл бұғдайдың мол хосыл елішқа хақиқи қапалатлық қылымыз. Шейхо шәхріде өлчемлешкен етізларда хосылыны өлчеш мәшғулаты вән универсал хөкім қылыш арқылық бұйыл күзгі бұғдайның өттірчем мобеші хосылының 500 килограммдың ешчі мөлчерләнді. Езеглік техниклері, шөбі әтрәтлері ұсылны өлчеш білін пәрвіш қылышны тәң тұтышта чың тұрып, ер, майсының әхвалға қарап пәрвіш қылыш тәдбірлеріні пәріқлік төзіп, күзгі бұғдайдың мұқым хосыл еліш, юқыр хосыл елішқа әр тәрәпліме қабалатлық қылып, айшылық бейхәтәрлікке төвен чекіне мұстәккәмнеді.
1: Станцымыз қәуірі. Дуану байрамы якынлап калды. Якын күнләрдән буян Аптаным районындагы җайлар байрамны хушал хорам күтүлеш өчен мол мәзмунлык караңдар фаалиятларын үткәрде. 6 айның 16 көне мәдәният томырыгы варислык кылып, мәдәниятның ортак югырыш, безнең байрамыбыз куюк эсиятка толган Дуану баш тема фаалияте Чөчәк шәһәрдәге музыка мәйданында башланды. Фаалият мәйданында Джунго Лонге, Дәрьяга Мәдия, Jonghua milleti bir aile kişilere qatarlıq nomırlar arqarqıdan orlandı. Arqıdan qızqarlıq binam yer long qolvaq musabıqısı qızğın başlandı. Jami 16 komanda musabıqıge qatnaşdı. Her qaysı grupıdiki komanda azaları 45 metr uzunluqdiki tez süratlik musabıq yolıda şuar tovlap, rətlik qadam taşlap, yeqindin maslışıp, jasarat bilen aqırqı nuqtığa atlandı. Бұныңдың башқа нәқ мәйдан дегені зоңзы түгіш өнірі бойыче бәсілішіш. Рәңлі хипта құшпырақ қалды тәйірлашыны ес қылыш. Көшімі музей, пәнні омымлаштырыш сәйярі көргәзмісі қатарлық өзгіч паалиетлер өткізіліп, нұрғын шәр ағалысыны қатнешіқы жәліп қылды. Паалиет қатнашқан Абду Сәми Нияз құшал алдымын дақтыды. Мән бейнәм ер лоң қолуақ мұсабықсыға қатнаштым. Найт қызып кәтті. Кейін яна зоңзы төгеш құшпырақ қалды тәйірлашқы қатнышып, ән-әнебе мәдениетнің гүзәлікіне ес қылдым. Әр милләт акывка ачсыңылар білән біллә күлік чақ-чақ ішіді байрам өткізіп, қаліплер иллықлыққы толды. Бортала шәхри Чинділ көчі башқармысы, Шоуян мәхәлісі, Бингтуан 5-шісі, 86-түән 22-ші лияны білән бірлікті Дуану бірләшімі достық паалиеті өткізді. Зоңзы түгіш мұсабықсы, қызқарлық ойын, зехін сынаш, нақшы ұсыл көрікі, Гүлхан еқіп бірләшімі көңілі іш қатарлық мол паалиетлер, әрмілләт ішчі қызмәтчілер вә аммыны зоңзы йопырмықының құшиды тарап тұрдыған байрам кейпиятыда текімі еқылаштырды. Тәвәліктігі ахалі Ван Ян мұндақ деді. Өз ара көңілі іш жәріянда қошны дарчылық мейіріні күчейттіқ. Бұныңден кейін бұқыл иллықлық еткізуші паалиетіні көпірі қанат ейдіріп, әрмілләт аммыны даим жәм қылып, қалыпташ қылышыны үміт қылымыз. Ақсу шәһәре Қаратал базарының 4-нче нәүәтлек лоң қолвақ мұсабықысы еқінді өткізілді. Көлдегі мұсабықы yolыда 8 команда кәскін мұсабықылашты. Махирлар палақ ұрып, рәтлік әрекет қылды. Әждіха қолвақлар долқын еріп ұшқандек ілгірілді. Қырғақтыки көрірмәлерінің қызғылығы юқыры болып, мәдәт алқыш, тәнтәні садалары кәйін-кәйіндің яңырап, адәттін ташқыры қызып кәтті. Мұсабықығы қатнашқан Махир тұр елі тұрғын мұндақ деді. Меніңше лоң қолуақ мұсабықысы да әң мұхиме еңіш-еңіліш әмәс, бәлкі біздің коллектив әмкарлышыш ықтыдарымыз. Команда әзаларымыздың әмісі өз ара ярдан беріп, өз ара тәсәлі беріп, бірлікті қайсарлік білән тіріштіқ. Әмде Аптаным районымыздағы 16 шәһәрнің ауа райдан мәлімат береміз. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 21-31 Цельсия градус күче. Алтайда ауа ұшық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-32 Цельсия градус күче. Чөйчекте азырақ ямғыр егіп, кейін ауа ішілді. Температура 17-33 Цельсия градус күче. Ұлжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-33 Цельсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр яғды. Температура 19-35 Цельсия градус күче. Qarmayda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 24-35 Celsiy gradus qıça. Köytünde azıraq yamğır yağıp keyin ava içildi. Temperatura 23-35 Celsiy gradus qıça. Şihanzda ava bulutluq. Temperatura 23-35 Celsiy gradus qıça. Sanjıda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 23-36 Celsiy gradus qıça. Qumulda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 21-38 Celsiy gradus qıça. Turpanda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 31-44 Celsiy gradus qıça. Korulda ava bulutluq. Temperatura 24-36 Celsiy gradus qıça. Aqsuda azıraq yamğır yağdı. Temperatura 22-36 Celsiy gradus qıça. Atışta ava bulutluq. Temperatura 21-34 Celsiy gradus qıça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-35 Celsiy gradus qıça. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-31 Celsiy gradus qıça. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 21-31 Celsiy gradus qıça boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümalları Mehray Osman, Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Muhammed Əvəl, Ghani Qadir, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Vatigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlıqınınlarına rəhmət. Слушатин абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

0: Барлық шәйілеріні озықландырватқан Тяншан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан Юшуэнді.
0: Тяншанның шерін қар сүйіні тетікпекшіні ойламсыз.
1: Жіпәк елідікі мың еллік үнәрвән рухи үстіде ұздынышны қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара әріпті.
1: Қылтақладың әзір әйләп, әқиқісіні тапайдысыңыз, Тяншан Юшуэнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшуэнді.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı məsələ. Bugünkü Tianshan Yushan paravalıq boyunca setiviliş proqramısını anlaşılanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədxan Abdugerim. Proqramımızda radyo anlıqçılarımızğa məmləketimizdə istimalçının qızğın qarşı elişiğə erişkən 6 aydın kəltürülgən süpətlik məhsulat Qanas markasıdakı organik tögüstüt halqınını tavsiye qılalğanlığımdan naydı xursanman. Biz bugünkü proqramımızğa Сүрәйені тәкіліп құлдық. Сүрәйе радио аңғылғышларымызға Қанас Марксидікі органик төгісті талқыны әққеді түшәнші береді. Сүрәйе, яқшымысыз?
3: Риясет, яқшымысыз? Радио аңғылғышы досла, яқшымысыз? Мен мүші Алтай Қанас сүтчелікедім бұлы мен. Көпчілік бәлкім Алтай едісе, бәкерек мүші Алтайның гүзел яйлақлары көз алдығы келіші мүмкін. Алтай қана сүтчелікіне шындақла қанас, қом, көктоқай қатарлық жайланы аңлап баққан болшы мүмкін, яки шу жайлағы беріп көген болшы мүмкін. Әмде мүші Алтайның ке гүзел тағы дәриялары алтайлықланы шындақла топ-топ чаруачыланы озықландырып келмекті. Бүгін мен Алтай қана сүтчелікінен ке органик төгіс талқынны көпчілікке тәвсие қылалығалығымдың найты құрсан мен.
2: Хош, демек әмді Алтайның гүзел тақ дәрияліре алтайлықладың башқа, яны Алтайдыке топ-топ чаруыланы озықландырып келмейді.
3: Хош,
2: біз әмді мұшы Алтайның органик төгісті халқының тоғырысыды тоқтылайлы.
3: Болуду. Әмді бұ ерді төгіле яйылтып екілді. Оның үстіге көпчілікі мәлім. Алтай шималыканлык 47 градус, яны мушу дүния итрап кылган сүт ишлеп чыгарыштыкы алтын белбагы жайлашкан. Бу ядыкы төгиле мушу эң жакшы болгон чөплөрүн жейди. Унун да сырты яна эч кандай булганмадылар жок алаттыкы мушу сууларын ичиди. Чөплөрүн жейди, жайылтып якылды. Унун үстүгө бу табий от чөплөрүнүнки арасында асаслык көбүрөк ки мушу жоңуйчу доору өсүмдүктөр көбүрөк ба. Унун да сырты яна мушу карлык тагдын табий эгип түшкөн минерал сууларын ичиди. Уларныңки үстү эч кандай бир булгунуш кучурмаган. Эң тайын сап Есіл бір мәсулат, қанас сүтчелігінен ке яйлықы органик, сүт мәнбәсі органик, пішіқлап ішләш жәрияны органик. Бұланын ке әмісі өкіметінен ке мұнасыветтік органларынен ке етірап қылышыдың өткен мәсулатларымызға сақтылықтың сақылыш коды, мәнбәні сүрістіріш коды шүрілген, шындақла бүттін етірап намыс толық.
2: Сөзлеріңіздің мұшы үч органик мәсулат етірап намысы барлықыны аңлап, Алтайдыке чаруачылық мәйдаларды бекілған. Мұшы төгілінің сүт мәсулатларыны түшендік, ә?
3: Доғыры.
2: Қанас маркасыдегі органик төгісті адеттеке төгісті болмастын, бәлкі салахиетке иге сап төгісті, шындақ қой?
3: Доғыра, доғыра. Әмді бұл қанас маркасыдегі органик төгісті, әмді адеттеке төгісті әмес. Чүнке мұшы бекіліштен татып, тағы ішлеп чықыршықшы органик. Оның дұстырт яна мұшы қанас маркасыдегі органик төгісті талқынан тәркебі де, мұшы адам бәдінігі әң зөрір болған 18 қыл амино кеслатасы ба. Әмді бұл амино кеслатасын сырт яна мұшы ақсыл, витамин А, витамин Е, біздің кемді давамлық бәдінімізді құбыл қымысақ болмайдыған әмді витамин С, оның да сырт яна мұш сонайқыларымызды шыңытып берілген калций, магний дейміз, сейнік, сейлін қатарлық, нұрғылыған мұшы бәдінімізге әң зөрір болған элементлар ба толук. Унадан башка яна төгөст талкында 36 кыл озуклук мүчөсөмөнгөн. Эмне şu себептен муш Шинжаңдыңки төгөстү эмиш кыска гана 13 жыл жарыянда мамлекетибиздики нургуллуган жашанганлар балланыңки муш яктырып истимал кылышыга эришкен алайды бир мәхсулат. Эмне биз эмимиз билимиз озуклук тәркиби канчалык мол болса, эмне беденге болгон пайдасы шунча зөрүр болду.
2: Хос, демек эмне озуклук тәркибинин мол болушу беденге болгон пайданын зор болушунун дирек бирдир.
3: Туура.
2: Дегениңиз боюнча болганда, мушу төгүстүнү акыйкатан гөхөр дейишке болот экен. Бүгүнкү программабызда радио аңлоочуларыбызды паравалыклардан бахриман кылганыбызга
3: Албатта болду. Эмне сүпөтлүк маселелерден мушу көпчүлүктүнки ортак бахриман болуш үчүн мен бүгүн көпчүлүктүн мушу оогус сүтү баскычыдагы сап төгүстүнү тетип кышка, аксыз тетип кышка таклиф кыламан.
2: Хош, оогус сүтү баскычыдагы сап төгүстү дегениңизди кандай түшүнсөк болду?
3: Эмне адатта мушу төгө 12 айда бир бутлаклайдычу. Төгө мушу бутлаклагандан кийин мушу анысынынки мушу бутлак анысынын сүтүн имип буламайды. Эмне мушу бир күннүн ичинде мушу төгүдүн сыйгылган сүттүн мыктары 2 килодон 2,5 килогоча. Адаттыки мушу калынын сүтүнүнки 1/10 кысымчылык аран сыйгылды, ошон кымбаттык дейбиз. Эмне биз адатта мушу төгү бутлаклап 7-нчи күндөн баштап сыйгышка башлайбыз. Бул вакыттыки төгөсүнүнки озуклук тәркиби бир кадар юкурый. Эмне 8 айдан кийин озуклук кымбаты анча юкурулмайды. Шуңа мушу төгү бутлаклагандан кийин лам узак өтмөй лам сыйгылган сүтүнү биз оогу сүтү мезгилдеги төгү үстү деп атайбыз. Эмне бүгүн көпчүлүккө тавсия кылдыгыным нак мушу оогу сүтү мезгилдеги төгү үстүдөн пишиклап ишленген төгү мушу органик төгү үстү талкыны. Эмне бу учурлардыки хаммаси мушу төгү үстү талкыны маселатыбыздыки кутусунда инак эскертилген. Биздинки мушу бир куту төгү үстү талкыныбыз 300 грамм чыкты. Баасы мушу бүтүн Шинжаң жөнгө боюнча 598 юан.
2: Хош, биз эмне төвөндөгү кыстырмалардан кийин программабызга кайтып келебиз.
3: Болду.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының бивасты аңлытыватқан Тяншан Йошуан паравалық бойынша сетевеліш программысы. Хош Сүрейе, біз радио аңлығышларымыздың телефонларын қобыл қылымыз, а?
1: Болуды.
0: Яқшымсыз қадірлік радио аңлығышы?
2: Ә, яқшымсыз реакцияти.
0: Хош, нәрден сұраймыз?
2: Әмен аш үрімчеден ұрдым.
0: Хош қыны, әхвалыңыз бұр аңлайлы.
2: Ә, мен мүш үкін де радио аңлаймен. Өзәмімді. 40 нәтек кірдім жо, өзәм яш болғының білін.
0: Хош.
2: Ә, радиоңдек яқшы аңлаймен. Аның рекен мағу, мүш төгісті, талқан немен, бір ішкі айының алдыда, үш алты құт аған. Алты құт еліп ма, ұлым білін, ішкіміз ішкі батқан тұқ. Ұғылымның кема қылы, еліқи, ақшымызды ұйқысы, бәк яқшы әмәсті азыр. Еліқи, бұбалдыр ұқылығы ұнымайды, жо? Азыр ұйқысы яқшылынып, әтеген қопсам ұй, апа мә Дәрмән сүт ішчік амыра қоғанды ке, мен жек ақсылан еппіріп баққан бұныңғы. Ма бұ, азыр қымыш төйгісі талқаны бәк яқшы көді. Күнді ішчі ду, азыр ма қылы іш қылыпмыш күч айның яқы, адеті бәк асан зұқан бұп қалған, азыр маң яқы ұндақ зұқан бұп қамыды. Сал иннут күч яқшыланған дәк ес қылды мәмді. Азыр қарысам мүш өрәді ол ені сөзді айтыпсіле, шоң ені бір басқыш алайым екеді, телефон қаған.
1: Яқшымсыз?
2: Ә, яқшымсыз.
1: Балаңызға пайда қағанда ендайын қойш болдым. Әмді бала әмді өспетіліп басқұшыды болғаннан кейін, оның үстеге бала әзір кичік тұрыплан бесіме ендайын еғір жоқ. Оның үстеге әттегене чай ішімейді, нашты қылыш қиырық, оның үстеге ендайын күштіктілері әқтат емекілеріні көбірек еп қойды, кәшті есі әйді емес емейді дегендік жоқ. Шоңа майлық емекілерінің ұзықтық сөмірші ендайын тәс болып мазырғы бұй өсіп атқан балаға ниспетен. Әмде мүші біздің қанас маркистік органик төгісі талқынымызда мүші адам бәдініңі зөрір болған 36 қыл ұзықтық мүжесімденген мәйлі сіз ішчен, мәйлі оғылыңыз ішсін. Әқиқаттан ұзын мәзгіл ішкендегін пайдасын көре алайсыз, чүнкі бұл дұр емес. Бұл деген ұзықтық жоқ. Чүнкі адам бәдініңе қанша яқшы ұзықтықларын ашып қобыл қылған сірі әмде кеселінің алдын ала алаймыз. Аса ағырып қалмаймыз, абайымы деп өттіңіз, баламның иммун күшсен яқшы болғандай тұрды. Uyqusum yaxşı olub getdi deyib. Əməliyyatda şu adam bədənində uzunluq toluqlanıb, adamın bədənindəki şu maddələr yığılıb tuğandan kən, hüceyrələr yığılıb tuğandan kən, adamınki ilə bədəndə kəsəl turmaydı çox. Əgər məvu alıman deyib qalıb qalsanız, bizninki məvu biraqlam 4 yeşik setib aldığan məşəndə paletimiz var. İndi bu paletimiz tügəb getəyir deyib qaldı. Çünki indi məşə 4 yeşikni faqat bir adam birlik etim ala alaydı çox. Bizdən ki, mən məsulatla az 18 zavuddan bir vasitələm qulanlağa yetküzgəndən ki, bazardaki bahadın 3-həsi əzən alalayısilə. Əmdə, əgər siz alımən dəb qalsanız, qayısını alsız, mən o işki yürüşüşdikini mu, bir yürüşüşdikini alaydı gəmi dağız?
2: Əsli, mən gəpənizdə anlat, aşı bir aşı aldın qıtırlıqdək aldı qıtı alaydı, oylaş qantım. Oyla baxsam, mən 4 yürüşdən gəpəni qıqantınız. Төт үрішінің кені мұ аңлаватты мәт жоқ. Ойла пақсама алдымызда нәч күндікен дадыла байрым болды кен,
1: атла байрымы.
2: Жұма бір үрішіні өзім әп қылып, қағанны мұшу чонлаға әп үрішіні ойлыш қалдым, тұйықсыз үшінді бір сиялғақ кеп қалды ма кетіңіз аңлап.
1: Әлбәтті
2: болуды.
1: Әлбәтті болуды әмді мейлі чонлаға сұн, үш әштен үйіқіріп балла сұн. Әр қандақ әдемге пайда қылыдыған әмді өзіміздің Шинжаңның кем ұшы яйлақларды яйылтып, қылған төгілерден сеқылған сүтілі әмес мұ? Әмді өзімізге әмді әқиқаттан әмді бір күші мағдұр бер әлейді. Оны осы қазір 3800 үйенге 4 ешік бәйгенді сұрт бір құта әқсізсізге қошып бәсек 25 құта. Оны осы сұрт ені 2 дана мүші лоптыр кендірінің кей әқсіз алады кей мүші 199 үйен қаметеді кей ұйық келтұрдыған мүші ястықын соғат қылымыз мүші чонлаға, апыңызден дадыңызға, аш төгісті білен бір жүп ястықын соғат қысыңыз әмді әң яқшы бір соғат болды деп ойлаймын әмді саламатлық нисбәтен.
2: Оның үстігім тәмінім а, бәк яқшы көрдім мәмі, оғылыма
1: бәк яқшы көрдім. Тәмі бәк тәмілік құйық
2: чықыды, бәк тәмілік құйық.
1: Мен шу, біздіңке ма 0991-456-7456-ға ең оқшайшы номер шу, жұма? Мүшінің телефон қытылам заказ қысыңыз болды?
2: Болды, болды, рахмет
1: сілеген.
0: Мақұламыз қош, а? Қош, біз әмді төменікі қыстырмыладың кен, программымыз қайтып келіміз. Барлық шай иләні ұзықландыру ватқан Тяншан қар сүйі. Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан Йошуанда. Тяншанның шейірін қар сүйіні тетіп бекішіні ойламысыз. İpek yoludaki mın yıllık ünerven ruhi üstüde ızdınışlık halamsız. Ula zeminin şapaydı, ıllık kuyaş nurunun kararıdı. Kıltakladın hazar eylep, hakikisini tapaydıysanız, şanşan yoğuşenli tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla şanşan yoğuşen de.

Ләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші...

0: тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Roş-

0: Жәңгіл имам.
1: Бұл қыдымғы программымызда түбәнікі мәзмұларды алтыш беріміз.
0: Гүлініп атқан езі кәнтлерге нәзір сәхибімізді жың нахиясының ұлқатлары қысқы тиятыр білән ұчырашды. Дачуаңызы жәнөп кәнті езі кәнтлеріні гүлендірушінің еңі елуіні тепіп чықты. Ават нахиясы да лусын енчке пішіқлініп, ішләп чықырышқы керіштүрліп, хас езі игілікі бүтін зәнзірлік тәрәққиятқа қадам қойды деген мәзмұларын аңытымыз.
1: Қалтыс пеш мағирылыр сәйіпімізді қол өнерван мәмтімін Мәмәт Зунын өнерван рухи білен ғайри мади мәдіниет мұрасларыны қоғдап, өзіге мәнсіп болған бейш еңі мелодиясыны яңыратты деген мәзмұлар дейқтіңлады болуды.
0: Yazı ilgiliki yasa dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2026 yili devletimizdeki ali mektəblərdə yazı ilgilik maşına adimi, aqıl, beylikçilik qatarlıq yazı ilgilikiga alaqadar yip yeni kəsiblər yeniden köpəytildi. Devletimiz yazı ilgilikidə metan qoyub bir işini azaytış yuqur sifətlik tərəqqiyat yeni basqıçıqa qədəm qoydi qatarlıq uçurlarını anlatımız.
1: Radio anlıqçıla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushet'in abonçları terimini aldı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğine programımızın tepsili mezmaları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар,

0: Қадымларыны өйлерге беріп, мехман болышқа қызғын тәкіліп қылыды. Кімнің айылысы қиыншылық құчырса, шіркет ярдам қолыны сұныды. Бір кетім, бір қызметченің балысы еқіліп түшіп ярланды. Шіркет ена көпчілікні пул ияны қылышқа тәкіліп тәшкілді. Иліліклық 703 әзәлдің тоқтап қалмады.
1: Бұл қарханда 60 диярлік іш орны 54 азғылық милет амыз бар болып, кіші 5-ші жылық кірмей 40 мүн үвендін ашды. Бұл мұздәк соғуқ саллық мәлімат болмастын, бәлкі әқиқи өзгерген кішілік айат.
0: Рызван Гүлдің өсен жанғыча тік күчілік сейхідің чапчылық машина хайдайдыған шопырғыча. Көктала шәхәрі Шинкыда Сольоу орап қачылаш бұйымлары ішләп чықырыш чәкілік шіркіті әмәлі әркіті арқылық немінің чигра районны гүлләндіріп халқыны бейтішкәлікіні. Неменнің милләтләр иттифақлығы икәнлегене чоңқур ызаклап берди. Бу ердә милләтләр иттифақлығы гүлләре һәр бер алдыраш һәм мәнилек хезмәт көнедә аста-аста порәкләп эчилмакта.
2: Ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт фырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт фырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
3: Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
3: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
4: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
6: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
6: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадиеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
4: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарыны сатыды.
5: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжан ақыды ізініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптеталын түшіріп, сарқыл мәзмұнладың хозурынын.
2: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт фырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт фырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, anıvatkınınla Şinjan radyo televiziya stansının Mınbet Tıprak programımız. Emni deyik tanına yezi ilgili ki yeza deyik kallarga alakadar uçurladı bu olsun.